0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

nepieciešamība pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas. May the Lord

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāka. Nu tā.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Here I am, God. Here I am. Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uzdot to mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Bībeles lasījums no 65. psalma. Pateicības dziesma Dievam. Dievs, klusībā cienā tu topi slavēts, un solījumi tev tiek maksāti. Tu uzklausi lūkšanas, pie tevis nāk visi mirstīgie savu nepildīto solījumu dēļ. Kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad tu, Kungs, tos nolīdzini. Svētīgs tas, ko tu izredzi un kam tu ļauj sev tuvoties un mājot tavos pagalmos. Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar tava nama, ar tavas svētnīcas svētumu. Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem savā taisnībā, Dievs, tu mūsu pestītājs. Tu patvērums visiem zemes galiem, uz kuru paļāvībā vēro savus skatus tālās jūras salas. Tu, kas kalnus nostiprina ar savu spēku, apjozies ar stiprumu. Tu klusini jūru krākšanu, to viļņu šņākšanu un tautu trakošanu, ka visu pasaules malu iemītnieki bīstas no tavām zīmēm. Un tomēr, tu liec arī gavilēt ļaudīm, gan rītausmas, gan saulrieta zemēs. Tu piemeklē zemi ar svētību un dzirdini to un dari to visai bagātu. Dieva strautā ūdens pa pilnam. Tu liec viņu labībai un lauka augļiem labi izdoties, jo tā tu apkop zemi. Tu slacini zemes vagas ar veldzi, tu līdzini tās arumus, tu dari zemi mīkstu ar lietus gāzēm un svētītās asnus. Tu pušķo un vainago gadu ar savu labumu un tavas pēdas pilno trekanuma. Klajumu ganības zeļ un pakalni apjožas ar gavilēm. Pļavas pārklājas ar ganāmiem pulkiem un ielejas ietinas labības segā. Tās gavilē un dzied. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 65.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Raidījums kontakts mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts kristīgajā dzīvē kopā. Daudzi kristieši saka, ka patiesībā viņi var dzīvot savu kristīgo dzīvi arī bez draudzes. Jo daudzās draudzēs valda savstarpējas domstarpības. Viņi runā par to, ka draudzēs ir daudz tādu cilvēku, kuri nemitīgi konfliktē cits ar citu, ka pazīst kristiešus, kuri nedzīvo saskaņā ar to, ko paši sludina. Es neko no tā nenoliedzu. Tas viss ir patiesība. Cilvēki no ārienes raugās uz iekšu un saka, es varu lieliski iztikt bez jums. Es saprotu, kāpēc tu tā saki, tomēr tev jāpajautā. Ko par savu draudzi domā visuvarenais Dievs? Mēs varam skatīties kritiski, varam meklēt citu kļūdas jaunajā derībā. Pirmajā un otrajā vēstulē korintiešiem mēs redzam tik daudz problēmu, kas šai draudzē bija jārisina. Tik daudz, kas no Pāvila rakstītā bija ar mērķi palīdzēt. Vai tas nozīmē, ka draudze vairs nav svarīga? Ka mēs esam daļa no sadraudzības? Tu saki, jā, es varu dzīvot kristīgu dzīvi tikpat labi kā citi, neveidojot saikni ar draudzi. Tomēr ļauj man tev pajautāt, vai tāda ir Dieva griba? Tu varbūt teiksi, nu manai dzīvei tā ir Dieva griba, bet vai tas ir tas, ko saka Dieva vārds? Nu, to es nezinu. Es tikai zinu, ka varu dzīvot bez draudzes. Ja tu vari dzīvot bez draudzes, kādas tam būs sekas? Šajā svētrunā es uzdošu divus jautājumus un aicināšu jūs par tiem padomāt. Vienu gan teikšu uzreiz, es saprotu, ka ir cilvēki, kuri nevar doties uz draudzi veselības apsvērumu dēļ. Ja viņi varētu, viņi to darītu, bet viņi to nespēja. Ir cilvēki, kuri dzīvo vietās, kur tūmā nav nevienas baznīcas, ir cilvēki, kuri dzīvo pārāk mazās vai pārāk lielās pilsētās un nespēja atrast draudzi, kurā sludinātu Dieva vārda patiesību. Viņi zina atšķirību, es to saprotu. Taču tas nenozīmē, ka draudze nav svarīga, vai arī, ka viņiem nevajadzētu pie kādas draudzes piederēt. Es gribu uzdot divus jautājumus, un iespējams, tu esi viens no tiem, kas apmeklē baznīcu ļoti labi, bet pat ja tu to neapmeklē, es neapšaubu tavu pestīšanu. Padomājiet par šiem diviem jautājumiem. Tāpēc atvērsim ebrejiem 10. nodaļu. Sākot ar 19. pantu, vēstuli ebrejiem 10. nodaļa. Tā kā mēs esam brāļi, varam droši ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Mūsu klātbūtne šodien varam dzīvot un pastāvēt Dieva klātbūtnē. Vecajā derībā pastāvēja priekškari, tempļa iekšpagalms. Viņš saka, tā kā nu mēs, brāļi, varam droši ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavoja par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Kad viņš nomira pie krusta, šis priekškars tika pārrauts no augšas līdz apakšai, un ceļš bija brīvs, lai ik viens varētu nākt pie Dieva caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, kas ir Jēzus, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apsilcīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Mēs esam darīti svēti. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Viņš ir uzticams, kā arī mūsu cerība ir stipras gaidas, ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem.
neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tojamies to dienu, tas, ko ebrejiem autors vēlas pateikt. Iespējams, viņš paredzēja, kas notiks, jo 70. Gadā pirms Kristus Titus, romiešu ģenerālis, izpostīja templi. Vai arī, ka Dieva sots ir tuvu? Ievērojiet 25. Pantu, kurš ir spēcīgākais pants jaunajā derībā par kristiešu sanākšanu kopā. Tas mudina uz slavēšanu, pamācīšanu, iedrošināšanu un labiem darbiem. Stiprākais pants jaunajā derībā. Neatstādami savas sapulces, tieši tas, kādās draudzēs bija sācis notikt, tāpēc vēstules autors saka, paklausieties, apstājieties un padomājiet par to, ko jūs darāt, aizmaldoties prom no draudzes. Ja ir iespējams cilvēkam dzīvot labu kristīgu dzīvi, dzīvot paklausībā Dievam un piepildīt viņa gribu, sasniegt viņa noliktos mērķus arī vienam bez draudzes, tad kāpēc vispār Jēzus iedibināja draudzi? Rakstos Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā par to ir runāts ļoti skaidri. Jēzus viņiem jautā, ko ļaudis saka, kas es esmu? Pēters atbild, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbild, Pēter, tev ir taisnība. Viņš saka, uz šīs klīns es celšu savu draudzi. Kristus miesu nevar celt uz kādu cilvēku. Kristus miesu var celt uz Dieva dēlu. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tā Jēzus saka, uz šo pamatu, kādu pamatu? Uz pamatu, ka Jēzus ir Mesija, viņš ir Dieva dēls, viņš ir pasaules glābējs, cilvēces vienīgā cerība. Uz šo patiesību es celšu savu draudzi. Ja Jēzus teica, es dibinu draudzi un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt, vēstures gaitā ir nākuši un gājuši dažne dažādi ismi, tomēr draudze joprojām ir šeit, tā aug visā pasaulē. Jo tā ir viņa draudze, ne cilvēka draudze. Tā nav konfesija. Ne jau Dievs iedibināja konfesijas. Cilvēki saka, ka šodien viss šķiet tik mulsinoši, mēģinot saprast šīs konfesijas. Aizmirstiet to. Atrodiet sev draudzi, kurā māca Dieva vārdu. Nav svarīga konfesija.

Es nerunāju tikai par milzīgo ticīgo skaitu visā pasaulē. Ķīnā, Japānā, Vācijā, Amerikā. Bet ir taču arī vietējās draudzes. Ja lasām vēstuli galatiešiem, kolosiešiem, filipiešiem un efeziešiem, tajās visās minētas vietējās kopienas. Ja cilvēks var būt labs kristietis, dzīvot dievbijīgu dzīvi, piepildīt savā dzīvē Dieva mērķi, to paveikt, nenākot kopā ar citiem ticīgajiem, tad mans jautājums ir, kādas tam ir sekas? Ja draudze nav svarīga, šī vietējā ticīgo kopiena, kas nāk kopā, lai pielūgtu, iedvesmotu, motivētu, pamācītu un darītu kunga darbu, ja bez tā var iztikt, ko tas norāda? Pirmkārt, viņš kļūdījās, sakot, es dibināšu savu draudzi. Ja mēs kristīgajā dzīvē varam palikt vieni paši, ja ik viens var darīt, ko vēlas, neesot attiecībās ar citiem kristiešiem, tad Jēzus pieļāva lielu kļūdu. Padomājiet par iztērēto laiku, ieguldītajiem resursiem, visām mūsu pūlēm, lai nestu evaņģēliju visā pasaulē. Kāpēc vajadzīga draudze? Tas nozīmē, ka sanākšana svētdien rītos nav absolūti nepieciešama. Kāpēc cilvēki sanāk kopā? Vai tad kristieši citam vairs nav vajadzīgi? Ja jau varam garīgi pieaugt bez citiem ticīgiem, bez attiecībām, kristīgā dzīve taču ir tikai par attiecībām. Manas attiecības ar viņu, manas attiecības ar citiem. Tava kristīgā dzīve ir par attiecībām ar viņu. Ja ticīgais var palikt viens, tad viņam nākto skaidrot Dieva vārdu saskaņā pašam ar saviem uzskatiem. Viņam būtu jāspēj dzīvot dievbīgu dzīvi, piepildīt Dieva gribu savai dzīvei, piepildīt Dieva nodomu savai dzīvei bez attiecībām ar vietējo kristiešu kopienu. Tā būtu liela kļūda. Pajautāsim sev. Kāpēc Jēzus dibināja draudzi? Es saprotu, ka tā ir iedalīta konfesijās, tomēr neļauj, lai tas tevi samulsina. Tev atliek vien izvēlēties piederēt pie kādas cilvēku kopienas, ar kuru tu atrodi kopīgu valodu, kura tic tam, kam tici tu un kura māca Dieva vārda patiesību. Viņi dos tev vadību un dzīves virzību, spēku un palīdzību grūtībās, ciešanās un bēdās, kas mums visiem reizēm dzīvē ir vajadzīgs. Kāda gan būtu tava dzīve bez tā visa? Ko tu dari svētdien rītos? Kādās attiecībās tu dzīvo? Kādās garīgās attiecībās tu dzīvo? Tu dzīvo un tu mirsi. Kādu dienu tu stāsies tā kunga priekšā un atskaitīsies par savu dzīvi? Vai tu teiksi viņam, es zinu, ka man vajadzēja iet uz baznīcu? Bet es zinu, ka tu to neteiksi. Kāpēc Dievs saka, neatstājiet savas sanāksmes, kā daži no jums ir paraduši? Proti, mums jāpulcējas kopā, mums ir jāpielūdz, kā vienai miesai. Pirmais, kas mums būtu jādara, kad mēs sanākam kopā, ir pielūgt. Ko mēs darām pielūgsmē? Mēs dziedam, mēs slavējam kungu un pateicamies viņam par visu to labo, ko viņš mūsu labā ir darījis. Izsakām lūgumus, paklausībā viņam saliekam ziedojumus. Mēs esam sadraudzībā cits ar citu. Otrs ir šis. Viņš gribēja, lai mēs pulcētos kopā, jo viņš vēlas, ka mēs saņemtu norādes no viņa vārda. Ieklausieties šajos divos pantos. Atvērsim 2. Mateja 2. Nodaļu. Šajā vēstulē Pāvils raksta jaunajam Timotejam un dod viņam kādas norādes. 2. Nodaļas 15. Pantā viņš saka, centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Cik daudz

0: patiesības tu zinātu bez bibliskas pamācīšanas? Cik daudz tu tās izlasītu Bībelē un tās izprastu? Tu teiksi, vai tas nozīmē, ka mēs nevaram studēt Dieva vārdu bez mācītāja? Nē, to es nesaku. Es tikai saku to, ko saka Dieva vārds, ka mēs esam atbildīgi par rakstu lasīšanu, studēšanu, lūkšanu un pareizu skaidrošanu. Problēmas sākas tad, kad cilvēks atrod kādu rakstu vietu, kas viņam patīk, un ar to arī viss beidzas. Viņi saka, lūkam es ticu, tieši tā iesākas konfesijas, tā iesākas grupējumi un sektas. Cilvēki izvēlas, ko vēlas. Šis ir vienīgais veids, kā patiesi godīgi īsti skaidrot Dieva vārdu. Jūs dzirdat mani, sakiet āmen. Salīdzinot rakstus pret rakstiem, ne rakstus ar manu viedokli, ne rakstus ar to, ko es vēlos, ne rakstus ar to, kas man nepatīk. Dieva vārdā nav pretrunu. Tu varētu studēt to tūkstošiem gadu, un Dievs joprojām runātu. Tomēr es vēlos pateikt kādu brīdinājumu 2. Timotejam 4. Nodaļā 1. Pantos. Viņš saka Timotejam, tad no es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams, pasludini Dieva vārdus, uzstājoties laikā un nelaikā, norāja brīdini paskubini ar visu pacietību un mācību. Viņš saka, es gribu, ka tu to darītu draudzē. Šī iemesla dēļ, 3. Pants, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Viens no iemesliem, kāpēc sākas problēmas, ka viņi klausās viltus mācību. Nāks laiks, kad tie nevarēs pastāvēt, viņi nevēlēsies patiesību, viņi negribēs patiesību, viņi ilgosies pēc tā, kas viņu ausīm patiks, jeb ilgosies pēc tā, ko viņi vēlēsies dzirdēt. Draudzes mērķi nav tikai pielūksme un pamācīšana, tas saistīts, ko tu nevari paveikt viens. Viņš saka, lielā pavēle attiecas uz mums visiem. Ejiet pasaulē un sludiniet evaņģeliju visai dzīvajai radībai. Viņš ir devis mums pavēli evaņģelizēt arī tur, kur nevaram to izdarīt vienatnē. Mums tas jādara kopā. Vai Jēzus kļūdījās sakot, es celšu draudzi? Nē, nekļūdījās. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Jēzus dibināja draudzi, kā redzam šajā rakstuvietā, lūdzu, vēlreiz ieskatīsimies 2. Vēstules Timotejam 4. Nodaļā, 3. Pantu. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Kāds ir draudzes mērķis mūs pasargāt no tā, ka tiekam aizvilināti un aizvilkti no paša visuvarenā Dieva? Kas notiek ar cilvēkiem, kuri ir kristieši, draudzes locekļi, bet tad pārstāja apmeklēt draudzi? Tu sāc viņus meklēt, un tu atrodi, viņi ne tikai ir aizgājuši no draudzes, bet ir arī attālinājušies no Dieva. Padomājiet par visiem trokšņiem un idejām, ko tu dzirdi, visiem kārdinājumiem. Kad tu apsēdies pie televīzijas, klausoties radio vai mūziku, caur televīzijas programmām, kas ir tas, kas tev palīdz nesabrukt? Vai tās nav attiecības? Dievs radīja draudzi, ne tikai pamācīšanai un pielūksmē un pasaules evaņģelizācijai, bet arī mūsu aizsardzībai. Mēs esam viens otram vajadzīgi. Draugs, ja tu neej uz draudzi, ja neesi attiecībās ar draudzi, tad tev ir svarīgi būt starp ticīgajiem, ar kuriem esi viensprāts, un kuru ticība ir saskaņā ar Dieva vārdu. Un kā tad ar garīgajām dāvanām? Kādiem viņš ir devis organizēšanas dāvanu, kādam viņš ir devis garu atpazīšanas dāvanu, kādam žēlsirdības, kādam došanas un kādam pravietošanas dāvanu? Dievs mums ir devis visas garīgās dāvanas. Viņš nedod šīs dāvanas, lai mēs tās sliktu lietā, meklējot savu labumu. Ja mana dāvana ir pravietošana un garu atpazīšana, ko es ar to iesākšu? Stāvēšu spoguļu priekšā un runāšu pats ar sevi? Zini, Čārlis, tev jāsaņemas? Nē, piemēram, ja tev ir organizēšanas dāvana, saorganizēs savu māju, ikvienam savam bērnam Dievs ir devis kādu garīgu dāvanu, un tai jātiek liktai lietā Kristus miesā. Viņš tevi ir apdāvinājis, nevis lai to paturētu sev, bet gan lai dotu tālāk. Viens no viņa galvenajiem draudzes mērķiem ir, mēs visi esam viens otram vajadzīgi. Vairāk kā 25 reizes jaunajā derībā Pāvils runā par mūsu savstarpējām attiecībām. Viņš saka, ka mums visu pirms būtu jāmīl viens otru, jāiedrošina, jāpiedod un jāpieņem. Iedrošiniet viens otru, kalpojiet viens otram, esiet pacietīgi un laipni viens pret otru, nodevušies viens otram, ceļat viens otru, mieriniet, pamudiniet viens otru, atzīstieties viens otram, esiet sadraudzībā. Draudzes pamatā ir attiecības. Viņš saka, nepametiet savas sapulces. Kas notiek? Viņš mudina mūs būt gudriem. Tajā, kā mēs dzīvojam savās attiecībās ar viņu un attiecībās viens ar otru. Kā arī svarīga ir ietekme, ko mēs varam kopīgi nest pasaulē. Piemēram, kāds var dot tikai pāris dolāru nedēļā. Varbūt tas ir viss, kas viņam ir. Savukārt, kāds cits var dot vairāk. Bet tas jau nav par naudu. Viņš lieto mūs visus. Es, piemēram, domāju par tiem, kuri lūdz un lūdz uzsītīgi katru dienu. Tas ir tas, ko mēs darām. Ikreiz, kad tev ir doma palikt vientuļam kristietim, tā nav bibliska ideja. Ik viens no mums ir vienādi svarīgs Dieva acīs. Vienkārši viņš mums dāvā atšķirīgas attiecības un atšķirīgas lietas. Tāpēc, kad kāds saka, es varu diezgan labi iztikt bez draudzes, es teikšu, nē, tu nevari gan. Vispirms tad sanāktu, ka Jēzus ir kļūdījies. Ja draudze nav svarīga, tas nozīmē, ka Dievs ir pieļāvis kļūdu. Ja tu domā, ka visa šī baznīca padarīšana nav vajadzīga, tad tu vienkārši neesi sapratis, kas ir draudze un ko tā dara. Iemesls tam, ka tu šobrīd vari dzirdēt šo patiesību, ir tas, ka daži no mums sanāca kopā un mēs teicām, mēs ziedosim savu naudu, savu laiku, savus resursus, savu enerģiju un savu dzīvi, mēs būsim kopā, lai tu varētu dzirdēt patiesību. Mana cerība ir, ka tu būsi pietiekam gudrs, lai aptvertu, ka tev ir dota atbildība visuvarenā Dieva priekšā sanākt kopā ar citiem ticīgajiem, lai pielūgtu viņu, iedrošinātu citus, saņemtu pamācību Dieva vārda patiesībā. Dievs tevi ir aicinājis kā viņa sadraudzības dalībnieku. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tu nebīsties nakts briesmu, nedz bultu, kas dienas skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. 91. psalms, 15. 16. pants.

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 103. psalms, 3. 4. pants.

kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarainā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. 91. psalms, 1. 2. pants.

Esi man žēlīgs kungs, uzlūko manu postu, ko es ciešu no saviem ienaidniekiem. Tu esi tas, kas mani atrauj no nāves vārtiem, lai es daudzinu visus tavus slavas pilnos darbus un Ciānas meitas vārtos gavilēju par tavu palīdzību. 9. psalms no 12. līdz 15. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļas kokas zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Cijānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzalemes laimi un labumu visas sava mūža dienas, un redzi arī savu bērnu bērnus. Miers lai ir pār Izraēlu. 128. psalms.

Tas kungs ir devis Dāvidam patiesu zvērestu. No tā viņš neatkāpsies. No tavas miesas augļiem vienu es celšu uz tava troņa. Ja tavi dēli turēs manu derību un manas liecības, ko es tiem mācīšu, tad arī viņu dēli sēdēs mūžīgi uz tava troņa. Jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Tā ir mana dusas vieta uz visiem laikiem, te es mājošu, jo tā es vēlos. 132. psalms no 11. līdz 14. pantam.

lai bezdīvīgos aizrauj pazeme, lai nogrims tajā visas tautas, kas Dievu aizmirsušas. 9. psalms, 18. pants.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraela bērniem savus darbus. 103. psalms no 5. līdz 7. pantam.

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo tas kungs mani sargā. Trešais psalms, sestais pāns.

Slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidām jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vies, greznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem, un greznojiet tā arī altāri līdz pat tā ragiem. 118. psalms, 26. 27. pants.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. Sestais psalms, piektais sestais pants.

Es izstiepju savas rokas pēc taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju tavus likumus. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam, un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana iepriec manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. 119. psalms no 48. līdz 50. pantam.

Kur ir vēl tāds dievs kā tas kungs? Kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā tu, mūsu dievs? 18. psalms, 32. pants.

Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai un noteica, ka viņa derība pastāvēs mūžīgi. Svēts un bijājams ir viņa vārds. Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. 111. psalms, 9. 10. pants.

Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Es saku uz to kungu, tu esi mans kungs. Bez tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. 16. psalms, no 1. līdz 6. pantam.

Jūs nievājat nabaga padomu, bet tas kungs ir viņa patvērums. 14. psalms, 6. pāns.

Esmu paguris savās nopūtās, nav miera manai sirdī. Ar asarām naktī es slacinu savu gultu, mana guļas vieta pludo asarās. Mana acis ir noģindusi aiz skumības, un tās skata jaukums zūd manu baiļu asaru dēļ daudzo ienaidnieku priekšā. 6. psalms 7. 8. pants.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet kaunā tos, kas tevi meklē. 9. psalms, 11. pants.

Labrīt, draudze! Jēzus Kristus vārdā es jūs mīlu, sveicu šajā svētdienā, šajā dievkalpojumā. Tik tiešām vakar noslēdzās viena ļoti grūta, bet priekpilna nedēļa kopā ar 88 jauniešiem. Mēs paši komandā kopā bijām 26, un jā, tiešām bija privilēģija kalpot tik daudz cilvēkiem vecumā no 11 līdz pat 20 gadiem. Kopā ar viņiem mēs pārdomājām tēmu par mieru. Mieru, kas tik daudziem cilvēkiem, jauniešiem, ir tāds liels izaicinājums, dzīvojot pasaulē, kurā bieži vien mēs tiekam iedragāti mūsu pašvērtējumā. Ir cilvēki mums apkārt, kas rada spriedzes, rada nemierus. Ir kaut kāds spiediens, ko mums uzliek vai no apkārtējie cilvēki, vai mēs paši, vai sabiedrība. Ir kādas pagātnes rētas. Un tomēr mēs zinām, ka Kristus tiek saukts par mieru princi. Mēs zinām, ka viņš mums atstāja savu mieru, ne tādu, kā pasauli dod, un iedrošina, lai mūsu sirdis neizbīstas. Šodien arī Matijs mums turpinās līdzdalīt šo miera tēmu mazliet citādākā veidā, protams, domājot par tām situācijām mūsu dzīvē, kur mēs sastopamies ar to, ka ir kaut kāda prieka un ir kaut kādas spriedzes un krīzes. Reizēm ir tā, ka dažādās dzīves jomās, jo katram no mums ir kādas dažādas dzīves jomas, ka vienā no tām ir uzvaras un vienā no tām ir pamatīgi zaudējumi. Un arī Bībelē ir kāds stāsts, kur Jēzus ar mācekļiem piedzīvo kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu, tāpēc kopā ar Matīšu šo arī apskatīsim vairāk. Un tāpat arī mēs varēsim dziedāt mūsu kungam, bet pirms mēs to darām, es aicinu, ka mēs varam pielūgt un ielikt šo dievkalpojumu Dieva rokās. Visaugstais Dievs, mēs tev pateicamies par šo kopā būšanu, par to, ka atkal no jauna varam sanākt, varam godināt tavu vārdu, varam pateikties par to, cik labs tu esi bijis pret mums. Un varam pavadīt laiku, lai dziedātu godu tavam vārdam, lai pētītu tavu vārdu, lai pieaugtu atziņā, pieaugtu gudrībā un arī mācītos izdzīvot tavu bausli, mīlēt vienam otru. Tavs pateicos par šo jauniešu nometni, kur mēs varējām aizvadīt, kurā tiešām 88 jaunieši, katrs savā ticības ceļā, ticības briedumā, kādi no viņiem aktīvi sako tev, kādi no viņiem pilnīgi noliec tevi. Bet paldies, ka mēs varējām būt kopā, ka viņi varēja dzirdēt dziesmas, kas godina tevi, ka viņi varēja klausīties uzrunas, kurās Kristus, tavs dēls, tiek atklāts kā miera nesējs. Tās es lūdzu, ka katrā no viņiem, kuriem mēs pagājušajā varējām kalpot, šonadēļ varējām kalpot, ka tu šo ticības sēklu briedini ļauj tai augt, ļauj atrast īstos cilvēkus sev apkārt, ļauj atrast draudzi, kurā būt un kurā sakņoties un turpināt tevi pieaugt. Tās tik daudziem cilvēkiem mūsu valstī vajag tevi, tikai viņi nezin, ka viņiem vajag tevi. Tās lūdzu, ka tu varani atklājies viņiem un ļauj atrast mājas šeit uz zemes, lai gan mēs zinām, ka mēs esam dabas pilsoņi, un mēs piedaram tavai saimei, bet jā, ka viņiem varētu būt kāda kopiena, kurā viņi var sanākt kopā un tāpat dziedāt tavam godam un tavai slavai. Tavs lūdzu, ka tu svētī šo dievkalpojumu, ka tu stāv mums līdzās, kad mēs pārdomājam tavu vārdu, kad mēs dziedam tavu slavu un godu. Tavs, jā, novērs viss, kas mums varbūt novērš uzmanību mūsu ikdienā, lai mēs varam būt pilnīgi klāt. Tavs, lai mēs arī varam izdzīvot to, ko tavs vārds mūs aicina, mīlēt citam citu. Un šīs sanākšanas kopā tiešām var būt tāds liels ticības izaicinājums un arī iedrošinājums. Tās mēs ieliekam šo dievkalpojumu tavās rokās, mēs ieliekam mūsu garu tavās rokās un lūdzam, lai tu svētī un sargā to. Jēzus Kristus vārdā. Amen.

Labrīt, draudze! Šajā rītā lasīsim no Mateja evaņģēlija no 14. nodaļas, no 13. līdz 33. pantam. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Bet ļaudis to padzirdējuši, gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Izkāpis krastā, Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli un iežēlojās par tiem un dziedināja viņu slimos. Kad vakars tuvojās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja: šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēls, atlaid ļaudis, lai tie ietuvējos ciemos un pērk sev ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja: viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Tie viņam sacīja: mums šeit nav nekā vairāk, kā vien 5 maizes un 2 zivis. Viņš tiem sacīja: nesiet man tās šurp. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās 5 maizes un 2 zivis. Viņš pacēla acis uz

0: Viņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un vakaram nākot viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau vairākus stadijus tālu no krasta. Viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš. Ap ceturtās nakts sardes laiku Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams.
1: Mācekļi, redzēdam viņu pa jūras virsu staigājam, izbijušies sauca: tas ir spoks, un kliedza no bailēm. Bet Jēzus tūlīt tos uzrunāja: esiet droši, es tas esmu, nebīstieties. Tad Pēters viņam sacīja: kungs, ja tu tas esi, liec man nāk pie tevis pa ūdens virsu. Viņš sacīja: nāc. Un Pēters izkāpa no laivas un iedams pa ūdens virsu gāja pie Jēzus. Bet vētru redzēdams viņš nobijās un sāka grimt. Un viņš sauca: kungs, glāb mani. Tūdaļ roku izstieps Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Viņi iekāpa laivā, vējš norima. Tad tie, kas bija laivā, nomtās ceļos viņa priekšā un sacīja: patiesi, tu esi Dieva dēls. Lūksim. Varenais mūžīgais Dievs, slavu gods tev pateicību šo žēlstības dienu. Paldies, kungs, ka varam būt tavā namā un tevi pielūgt. Paldies, debes tēvs, ka tu esi devis mums mieru šajā zemē. Piedod mums, ja esam tevi sāpinājuši, vai no ar vārdiem, vai darbiem. Piedod, ja esam kādiem, ko solījuši, nespējuši to izdarīt. Un piedod, kungs, ja esam melojuši. Debes tēvs, paldies, ka mēs varam iedrošināt arī citus kādiem labiem darbiem, un arī, ka mēs varam vest tuvāk tev. Paldies, kungs, par iespēju, ka mēs varam gan jaunas paudzes vest tuvāk tev, kā arī vecas, un pāri visam, debes tēvs, palīdz mums nepagurt pie kariem, pie vētrām, ka mēs varam vienmēr redzēt to lielo ceļu pie tevis, kungs. Paldies tev par visu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Mateja evaņģēlija 14. nodaļā 27. pāns skan sekojoši. Un Jēzus tos uzrunāja: esiet droši, es tas esmu, nebīstieties. Tēvs, paldies Tev par Tavu dēlu Jēzu, kurš ienāk mūsu dzīvēs un ienes drošību. Kungs, mēs lūdzam, ka šajā brīdī Tu nāc un arī runā uz mūsu dzīvi, uz mūsu prātu un uz mūsu sirdi, lai vārdi, ko lasām, lai šis notikums, ko varam redzēt Mateja evaņģēlijā, un Jēzus mācekļu rīcība un Jēzus rīcība, lai tā mums ir kā tāds vadlīnijas, kam sekot, tam piemēram un vēl vairāk iepazīt Tevi, Kungs Jēzus, kā mūsu kungu un glābēju, mūsu pamatu zem kājām, mūsu drošības garantu. Svētais gars, vada manas lūpas un domas, un vada mūsu sirdis, ka mēs varam pat ar auglīgu augstu uzņemt to, ko Tu mums vēlēši arī tā pateikt. Jēzus, Tev slava, gods un pateicība tagad un vienmēr. Āmen. Paldies jums visiem, kuri aizvadītā nedēļā turējāt mūsu lūkšanā, esot jauniešu nometnē, īpaši jau pirmdien, kad visu dienu, ne, patiesībā visu dienu, ne, bet tieši vakarā sāka ļoti spēcīgi līt lietus. Tad, kad jaunieši bija iebraukuši nometnē, tad praktiski no tā brīža līdz nākamās dienas vakaram nepārtraukt lija. Un tas pirmais vakars bija nu, tāds, ka tur ziņās teica, ka mēneša norma nolija. Dažbrīd likās, ka tas ir brīnumaini, ka tur netika nu, izskaloti kādi ceļi, ko mēs redzējām Talsu novada pusē, ziņās varējām redzēt. Un reizēm ir arī mūsu dzīvē tā, ka saulainās dienas, siltās dienas mijās ar lietainajām, ar vētrainajām, kad liekas negaiss nāk un vai man dzīve vispār izturēs. Reizēm ir tā, ka vienā dzīves posmā mums viss izdodas un atkal citā dzīves jomā liekas viss jūk un brūk. Mateja evaņģēlija 14. nodaļa tā parāda kādu fragmentu no Jēzus un viņa mācekļu dzīves, kur ir šis moments, kur reizē ir gan virsotnes, kas mijās ar ielējām. Brīnumi, dievišķi brīnumi, kas mijās ar asarām un sāpēm un bailēm. Ja mēs skatītos, kas notiek pirms 5000 paēdināšanas brīnuma, tad mēs lasītu par to, ka Jēzus brālēns tiek nogalināts, ka Jānis Kristītājs tiek nogalināts. Pēdējais no šiem praviešiem, kas sagatavo Jēzum ceļu, pēdējais, kurš teica, lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, tas, kuram bija tas gods kristīt Jēzu Kristu, viņš tiek nogalināts. Un mēs lasam, ka šī vēsts nonāk pie Jēzus. Un tie ir 13. pantā, tie ir tie vārdi, kas Jēzum tiek atnest. Tas, ko mēs neizlasījām, bet ka mēs skatāmies, kad Jēzus to dzirdēja. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauc ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Arī Jēzum mūsu kungam un glābējam, arī Dieva dēlam, viņam sāp sirds un viņš grib sērot. Viņš grib pabūt viens. Viņš grib pabūt klusībā, lūkšanā, Dieva klātbūtnē. Un reizēm mūsu dzīvē ir tā, ka tu esi kādā darba procesā un tev burtiski vajag visu atstāt, visu nolikt malā. Doties un vienkārši raudāt. Mums nevajag izlikties, ka viss vienmēr ir lieliski un ka tikai smiekli, dejas un plaukstas izšana. Ir brīži, kad jāraud. Jēzus teica, raudiet ar tiem, kas raud. Mums ir jāmācās līdzi just, mums jāmācās būt līdzās. Bet Jēzus šeit, viņš dodās prom. Bet tas, ka Jēzus dodās prom, tas nenozīmē, ka dzīve apstājās, ka pasaules ritējums apstājās, ka citu cilvēku vajadzības, rūpes un problēmas apstājās. Mēs tieši otrādi mēs redzam, ka viņš dodās prom uz kādu nomaļu vietu, bet ļaudis to padzirdējuši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ.
Viņi nerespektē Jēzus privātumu. Un to arī dzīvē var pieredzēt to, ka tu, tev liekas, man vajag laiku vienatnē. Man vajag pasērot, man vajag izsāpēt šo lietu. Un citi jau nerespektēs tavas robežas, tavas vajadzības. Viņi nāks ar savējām. Viņi nāks ar savām rūpēm, ar saviem saucieniem, ar savu klātbūtni. Un redz, te atšķirības starp mani, tevi un Jēzu ir tā, ka mēs reizēm tajā brīdī, teiksim, nē, man ir mans sēru laiks, lieciet man mierā. Bet Jēzus šajās iztraucētajās sērās, viņš ierauga šos cilvēkus. Viņš ierauga viņus un mēs lasām, viņš izkāpa krastā un viņam jau priekšā ir šie cilvēki, kas ir redzējuši, kur tā laiva dodas piestāt, kur Jēzus tuvojās. Un Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli, kas viņam jau ir tur priekšā. Un viņš iežālojās par tiem un dziedināja viņu slimos. Jēzus nāk pie mums mūsu vajadzībās. Pat tajā brīdī. Tas ir iemesls, jo viņš iežālojās, jo viņam sāp, jo viņš ir mums līdzās. Un tad mēs redzam, ka nāk vakars un pie viņa pienāca mācekļi un sacīja, šī ir nomaļa vieta, ja, jo Jēzus gribēja būt nomaļā vietā, bet arī uz to nomaļo vietu sanāk cilvēki. Mācekļi saka, šī ir nomaļa vieta un laiks jau ir vēls, atlēd ļaudis, lai tie iet tuvējos ciemos un pērk savu ēdamo. Viņi redz arī viņu citas vajadzības. Viņiem ir vajadzība dzirdēt Jēzu, viņi grib, lai viņš viņus dziedina, viņi grib ar viņu sastapties, viņi grib piedzīvot brīnumus, bet mācekļi nāk ar ļoti pragmatisku piedāvājumu. Jēzu, diena ir pagājusi, viņi nav ēduši, ir jāapmierina viņu fiziskās vajadzības. Nu, lai taču viņi iet, Jēzu. Bet Jēzus redz viņu dziļāko vajadzību. Ne jau tikai pēc fiziskas dziedināšanas, bet Jēzus redz, ka viņos ir šīs ilgas un ka viņi ir badināti veselu mūžību bez Dieva. Un te ir viņa klātbūtne. Un Jēzus saka saviem mācekļiem, viņiem nekur nav jāiet. Viņiem nekur nav jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Bet būtības mācekļiem uzgrūž milzīgu atbildību, ko viņi nespēja savā spēkā atrisināt. Mēs zinām, ka mācekļi nebija paši turīgākie, Jēzus kalpošanas budžets nebija pats lielākais. Jā, viņiem pietika, lai izdarītu pamatlietas, bet te Jēzus saka, re, kur ir vajadzība. Lielāka par tavām iespējām. Tas nekas, ka mēs esam malā, lai sērotu. Tas nekas, ka mēs gribējām pabūt vieni. Te ir vajadzība un tā ir jāatrisina. Un mācekļi saprot, mēs nevaram to. Viņš saka, mums jau šeit nekā nav. Vairāk kā vien 5 maizes un 2 zivis. Nu nekas jau tas nav. Mums pat pašiem ar to nepietiktu. Ja? Citos evaņģēlijos mēs lasām, ka tas pat nav viņu, bet ka to ir kāds zēns viņiem iedevis. Ka kāds zēns ticībā saka, nu, Jēzu, ja tu gribi pabarot, re, kur ir šis mans mazumiņš. Mācekļi saka, mums nekā nav, mēs nevaram atļauties. Un Jēzus saka, viņiem nekur nav jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Un tas ir sākums vienam no varenākajiem brīnumiem. Vienam no skaistajiem brīnumiem, kur ar šo mazumiņu 5000 vīri un viņu sievas un bērni tiek pabaroti. Un šis brīnums ir kaut kas, kas vajā Jēzu pēc tam citās vietās, kur viņš iet, ka viņš pat saka, jūs nākat pie manis tāpēc, ka jūs tur to maizi esat redzējuši. Es atceros, kad es biju puika vienai dzērienu kompānijai lielai bija tāda tagad mēs teiktu pop-up akcija, tai laikā mēs nezinājām tādu vārdu, bet viņi dalīja bezmaksas dzērienus pilsētā. Un mēs bērni bijām padzirdējuši, ka varēs dabūt bezmaksas koliņu pie skolas. Un mēs vasarā tur bijām sapulcējušies, kad 40 bērni gaidot, nu kad tad atbrauks tā
mašīna, kur sāks mums dalīt bezmaksas limonādi. Un tad kāds mums pateica, jūs esat nepareizajā vietā. Īstenībā pie maiznītes ir tā vieta. Un tad mēs tie 40 bērni skrējām cauri pilsētai, lai tikai nonāktu pie bezmaksas limonādes. Tā nebija mūsu vajadzība, tā bija mūsu iegriba. Tas bija kaut kas brīnum garšīgs mums kā bērniem. Un šiem cilvēkiem arī. Viņi nāk pie Jēzus, saka, mums gribas to maizīti. Jēzus saka, jums vajag kaut ko vairāk nekā tikai to maizīti. Bet tas ir liels un varens brīnums. Ir dažādi mēģinājumi to racionalizēt un skaidrot, kā nu cilvēki katrs tad iežēlojās un katrs tur savu sainīti var vaļā un liek kopā un sanāk tāds liels groziņu vakars. Tas nav tas, ko Bībele mums piedāvā. Bībele saka, ka Jēzus paņēma šo maizi, šīs zivis, pateicās, paceltās par debesīm un lūdzu, lai Dievs tās svētī. Un Dievs viņu to mazumu, kas bija, pavairoja tā, ka visiem pietika. Un tā, ka viņi savāca tos 12 grozus ar pārpalikumiem, tur jau nebija pēkšņi parādījies snikers un kola klāt. Tur joprojām bija maizes un zivs atliekas, kas bija savāktas drupačas, pārpalikumi. Vairāk pārpalikumu. Un tas ir mūsu dzīvē tik bieži. Tu nāc ar savu sāpi, rūpi, vajadzību, un tev liekas, ka tev nav, bet Dievs nāk un svētī. Un pēkšņi tu esi varonis. Pēkšņi tev liekas, redz, kā labi sanāc. Un mums var sakāpt galvā, kā mēs sakam. Mēs varam kļūt iedomīgi. Ka pēkšņi es jau esmu tas, kas to sasniedz. Es jau esmu tas, kurš ir izdarījis labo darbu. Nevis Dievs ir svētījis un lietojis mani savam godam. Katrā ziņā šī ir bijusi brīnumaina diena. Jēzus dzīvē, Jēzus mācekļu dzīvē un visu šo cilvēku dzīvē. Bet Jēzum joprojām ir sēras. Un viņš arī grib, vēl joprojām viņš grib pabūt viens. Un viņš mācekļiem saka, labi, tagad jūs dodaties projām. Es atlaidīšu cilvēkus un es gribu aiziet vienkārši Dievu pielūgt. Es gribu vienkārši atlaist cilvēkus un Dievu pielūgt. Un tas ir tas, ko viņš dara. Nu redz, kad jau sāk cilvēki izklīst, Jēzus mācekļi dodās ar laivu pāri Galilejas jūrai, kas patiesībā tāds ezers vien ir, kur no viena krasta var saskatīt otru krastu. Tam apkārt ir kalni. Un tad Jēzus arī atlaiž svētīt cilvēkus, un viņš pats dodās kādā no kalniem. No šiem kalniem, jā, kā es saku, var redzēt jūru, un tur siltās gaisa masas, un jūrā, kas ir zem jūras līmeņa, viena no zemākajām vietām šajā pasaulē, Nāves jūra ir zemākā, no Galilejas jūras pa Jordānas upi uz Nāves jūru tek ūdens, bet arī šī ir zem jūras līmeņa, un Jēzus tur ir kalnā lūdz Dievu, un šie mācekļi ir laivā, viņi brauc pāri jūrai, tā ka viņi ir apmēram šī Galilejas jūras vidū, kas vairāk pāris kilometru attālumā no krasta, viņas joprojām no krasta var redzēt, jo, kā es saku, šim ezeram var redzēt pāri, var redzēt visas mazās laiviņas, var redzēt mazās ciematus ap jūru, un kādā no kalniem Jēzus lūdz. Viņš skatās uz debesīm, tas ir mans pieņēmums, kāda bija viņa pozīcija, bet es pieņemu, ka viņš skatās pret debesīm un epizodiski uzmet acis saviem mācekļiem. Gluži kā vecāki, kuri atrodās savās mājās pie loga un bērni spēlējās ārā pagalmā. Mēs darām savas lietas, esam savā kaut kādā atbildībā, bet tik pa laikam mēs uzmetam caur logu skatienu saviem bērniem, vai viņiem viss ir kārtībā. Šeit Jēzus, viņš kā labais gans uzmet acis savām avīm, uzmet acis saviem mācekļiem, saviem sekotājiem. Un mēs lasām, ka laiva bija jau vairākas stadijas tālu no krasta. Viens stadijas 185 metri, tā kā kad kilometru varbūt mazliet vairāk. Un vieļņi to mētāja, jo pūtu pretvēši. Ir uznākus kāda vētra, kādas grūtības. Un ap 4. naktas sārdzes laiku Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Un viņiem liekas, ka ir sākusies vētra un ka mēs šajā vētrā esam vieni paši.
un ka mums ir problēma. Nu, pat mēs bijām varoņi, mums viss izdevās, bet nu ir vētra un laivu mētā. Un šis nav stāsts, kur viņi saka, vai mēs visi tūlīt mirsim. Bet katrā ziņā tās ir dzīves grūtības. Tā ir viņa dzīves vētra, tās ir kaut kādas, tie ir sarežģījumi. Un ir ap 4. Naktas sardzes laiku, varētu teikt, kaut kad 3 naktī. Ja mēs skatītos, kad sardzes mainās, tā ir pēdējā sardzes maiņa, kas aizvedīs līdz rītam. Ap 3 naktī, vistumšākajā, visdrēgnākajā, visaugstākajā brīdī. Tad, kad neviens tur īsti negrib būt, un viņi ir grūtība nomocīt, tajā brīdī Jēzus tuvojās viņiem. Un mums kādreiz mūsu dzīves vētrās liekas, Jēzus, kur tu esi? Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Kāpēc tā var būt, ka darbā man viss veicās, bet es atnāku mājās un tur ir sāpes, tur ir grūtības, tur ir konflikti, tur ir slimība. Dievs, kur tu esi? Bet Jēzus jau tev tur savās acīs, viņš tev nav atstājis. Un pat es gribētu tajā brīdī, kad ir vistumšākais, visgrūtākais, viņš tuvojās. Viņš nāk klāt, viņš nav projām. Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Atkal kaut kas cilvēcīgi nav iespējams. Viņš tev redz, viņš ir tev klāt. Un mācekļi redzēdami viņu pa jūras virsu staigādājiem, tie izbījušies saka, tas ir spoks. Es nezinu, mēs tā domājam, ka mēs jau, nu mēs neticam spokiem, vai ne? Tā ir tāda bērnu pasaka no multenēm vai kādi stāstiņi. Mēs jau neticam spokiem. Jēzus mācekļi ticēja spokiem. Viņi redz kaut kādu šo parādību. Tas nav iespējams, ka kāds staigā pa jūras virsu. Un viņu pirmais skaidrojums ir, tas ir spoks. Un, protams, ka viņus pārņem bailes, viņi kliedz, viņi ir nemierā. Un Jēzus tos tūlīt uzrunāja un sacīja, esiet droši, es tas esmu, nebīstieties. Tavās vislielākajās bailēs Jēzus balss saka, nebīsties, es esmu ar tevi. Tavā vētrā Jēzus saka, nebīsties, es esmu ar tevi. Tad, kad tev liekas, es neizvilkšu, es netikšu līdz galam, tad Jēzus saka, nebīsties, es esmu ar tevi. Viņš tuvojās tev. Un tad, ne visiem mums, bet ir daļa cilvēku kā Pēters, kuriem tajā brīdī ir vēlme pārbaudīt Dievu. Kādi mēs sakam, labi, kungs, es esmu mierā, man pietiek ar šo vārdu, ko es izlasu Bībelē, šo vārdu, ko es saņemu, un es eju tālāk ticībā. Bet ir arī tādi cilvēki, kuriem ar to nepietiek. Un es pat negribu izdarīt spriedumu, vai tas ir labi vai slikti, bet tas tā vienkārši ir. Un Pēters ir viens no šiem cilvēkiem, kuriem nepietiek ar to, ka Jēzus to pasaka. Viņš saka, kungs, ja tu tas esi, liec man nākt pie tevis ūdens virsu. Jēzus viņam neteica, mācekļi, kuriem vislielākā ticība, ejam pa jūras virsu, jums pamācīšu, kā to jādara. Vai tur ir jāspar solis tā uzreiz ar švunku, kā mēs teikt, vai tur kaut kā pakāpeniskā. Bet Pēters saka, ja tu tas esi, es gribu pārbaudīt tevi, es gribu būt droši, ka tas esi tu, es gribu būt droši, ka man nerādās. Solis ticībā. Un Jēzus saka, nāc. Jēzus saka, nāc. Es no tevs to neprasu. Jēzus acīs Pētera, tā teikt, akcijas nekāpa no tā. Bet ja Pēterim to vajag, tad Jēzus saka, nāc. Un es gribētu, ja es būtu tajā situācijā, es gribētu, ka man Jēzus iedod vairāk instrukcijas. Ka Jēzus man kaut kā izskaidrotu, pirms es dāru, man vajag saprast, kā tas darbojas. Pirms es kaut ko mēģinu mājās saskrūvēt skapies, izšķirstīšu rokas grāmatu, kā viņu vajag saskrūvēt. Pirms es kaut ko dāru, es skatīšos YouTube video, kā tas darbojas, kāpēc. Es gribu iedziļināties un saprast. Bet Jēzus saka, nāc. Tieši tik vienkārši. Pēters teica, ja tas tu esi, liec man nākt. Un Jēzus saka, nāc. Un Pēters izkāpa no laivas. Un viņš iet pūdens virs.
un viņš iet pie Jēzus. Un kamēr vien viņš ticībā iet pie Jēzus, viss darbojās. Šis brīnums notiek. Un viņš neskatās apkārt, viņš skatās uz savu kungu, kurš viņam ir teicis nāc, un ar to viņam pietiek, un viņš iet, un apkārtē ir brīnumi pārņemti. Bet tad ir kāds bet. Un mēs lasam, bet vētru redzēdams viņš nobijās un sāka grimt. Bet vētru redzēdams viņš nobijās un sāka grimt. Mēs ar jauniešiem šajā nedēļā domājām par to, kā likties mierā. Mēs sakam, liecies mierā, ar vārdiem mēram nesatraucies. Reizēm sakam, atšujies. Bet, pēc būtības, bet mēs jauniešiem teicām, likties mierā, tas nozīmē meklēt savu mieru Dievā. Un tad, kad tu meklē savu mieru Dievā, tad savā ziņā bailēm tur nav vietas. Ja mēs skatāmies brīdinājums par debesu, nevis patiesībā brīdinājums, kā neiekļūt debesu valstībā, tur ir uzskaitīti dažādi grēki. Viens no šiem brīdinājumiem, ka bailīgie neieies debesu valstībā. Bailīgie neieies debesu valstībā. Liekas, kāpēc? Bailes taču ir domāts, lai mūs pasargātu, lai mēs būtu drošībā. Bet mēs redzam, ka tieši bailes apkārtējo apstākļu pārāk rūpīga analīze ir tā, kas liek Pētrim slikt, grimt. Bailes un apkārtējo apstākļu pārāk rūpīga analīze ir tā, kas anulē brīnumu. Un es negribētu, ka mēs kā kristieši, ka mēs kā matejieši izmest savu smadzeņu pod ārā un ka mēs nedomātu. Man liekas, ka kristietības skaistums ir tajā, ka tā ir ļoti racionāla ticība. Ka Dievs kādreiz lieto mūsu prātu. Un ka viņš ir saprotams, un ka viņš ir pieejams, un ka viņš ir Dievs, kurš ciena arī mūsu racionālo pasauli. Jo viņš to ir radījis. Bet šis ir tas brīdis, kur bailes ir tās, kas paralizē Pēteri. Bailes ir tās, kas liek aiziet tālāk un sāk grimt, un tajā brīdī iesākās panika, un viņš saka, kungs glāb mani. Šajā nometnē Jānis man izaicināja, neizaicināja, viņš man atgādināja par kādu principu, ko es biju bišķiņi aizmirsis, ka jauniešu nometni vadītājiem sāks nevis ar vadītāju sapulci, bet 7:30 ar peldi Užavas upē. Un es vienu rītu sapratu, aiziešu. It kā jau tas laiks tāds drēgnis un šovasar peldējis vēl nebija īsti, tikai tik, cik bija kristības, kur bija silts ūdens zaļiniekos. Un es no rīta aizgāju, Jānis jau bija paspējis nopeldēties, bet es ielecu Užavas upē, kā es saku, līmenis ļoti augsts, ūdens ārkārtīgi augsts. Un es tā kā par sevi esmu vidēji augstās domās par savu toleranci pret augstumu un spēju kontrolēt savu ķermeni dažādos apstākļos. Bet pirmajā brīdī aizsārtās elpa. Un pirmais instinkts ir lekt ārā no upes. Un tad es saprotu, pagaidi, es gribu kontrolēt sevi, nevis bēgt no grūtībām. Un tad lēnām, kamēr nomierina elpošanu. Un kamēr tu tiec ārā no šīs prāta stāvokļa. Un tad tu vēlāk peldi, un tad jau ir okay, un tad jau tu var mierīgi izpeldēt krastā un izkāpt no ūdens un būt svaigs. Bet šeit ir tā situācija, kur iestājās panika un Pēters grimst. Un, protams, ka tēlaini mēs varam pārnest uz peldēšanu, bet īstenībā dzīvē jau ir tik daudz situācijas, kur tu grimsti un tu sauc, kungs glāb mani, es nezinu, kā no šī tikt ārā. Es nezinu vairs. Mani plāni ir beigušies. Mans plāns beidzās tajā brīdī, kad es spēru pirmo soli ticībā šai vētrainajā jūrā. Drošības sala bija tur laivā. Un tagad pēkšņi es saprotu, ka es vairs tālāk netieku. Kungs glāb mani. Un skaistais ir tajā, ka tūdaļ Jēzus roku izstiepis, viņus atvēra.
Viņš uzreiz viņam pasniedz roku. Viņš nav kaut kur tāls. Viņš nav kaut kāds nesasniedzams. Viņš nav kāds, kas tikai dod padomu no malas. Nu, Pēter, tagad gan elpo normāli, nomierina elpošanu, un tad lēnām pelda laimes virzienā, un tur mēs tev palīdzēsim. Viņš uzreiz viņam pasniedz roku un ceļ viņu ārā. Viņš uzreiz viņam palīdz iekāpt laivā. Bet Jēzus no viņam pārmet. Viņš pret viņu vēršās, viņš viņu izglābj, un tad pret viņu vēršās ar pamācību. Viņš teik, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Un to viņš saka vīram, kurš ir piedzīvojis vislielāko brīnumu, kādu, man liekas, mēs, ja kāds man stāstītu un varētu dokumentēt, parādīt, ka viņš ir staigājis pa ūdens virsu savā ticībā, es viņu pa masticīgu nesauktu. Viņš pilnīgi noteikti ir ticīgs. Bet Jēzus viņam saka, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Pēters, uz kura vēlāk Jēzus saka, es gribu uz šīs klints būvēt savu draudzi. Un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Pēter, uz tavu temperamentu, uz tavu ticību, uz tavu ticības apliecību, uz tavu vadību es gribu būvēt. Protams, ka Jēzus ir pamata akmens. Jēzus saka, Pēter, tu būsi svarīgs šajā. Un tad viņš saka, masticīgais. Kā tas var būt? Tad ko, ja Pēters ir masticīgs, tad kādas ir cerības man? Kādas cerības man, kurš nekad nav staigājis pūdens virs? Kurš tādus varenus brīnumus varbūt pat nekad nav pieredzējis? Kuram ir virkne šaubu par dažādiem jautājumiem? Bet ja mēs skatāmies, kur tad Jēzus Bībelē? Vai kāda vieta ir, kur Jēzus Bībelē uzslavē ticības daudzumu? Ir kaut kādas 7-8 vietas, kur Jēzus saka, ka tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tās visbiežāk ir saistītas ar dziedināšanu. Bet ir divi stāsti, šeit pat Matā evaņģēlijā un evaņģēlijos kopumā, kur Jēzus saka, ka ir kādam ir liela ticība. Ka tā ir varena ticība. Viens ir šeit pat nākamajā nodaļā, kur Jēzus satiek kādu kanāniešu sievieti, un viņš viņai saka, ak, sievieti, tev ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Bet otrs stāsts ir pāris nodaļas atpakaļ, 8. Nodaļā, kur ir stāsts par centurionu kalpu dziedināšanu, kur... Mēs varam lasīt, Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdzu, mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieši. Un Jēzus tam sacīja, es iešu un viņu dziedināšu. Un Jēzus ir gatavs iet un kalpot. Bet centurions viņu aptur un saka, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā, dod tikai pavēli. Mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie kareivi. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un kad citam saku, nāc, viņš nāk, un savam kalpam dara to, viņš to dara. Un to dzirdēdams Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu redzējis. Šeit vienkārši cilvēks, kuram nevajag redzēt to, ka Jēzus atnāk, viņam pietiek ar šo teikto vārdu, to Jēzus uzslavē. Viņš saka, tur ir tā lielā ticība. Protams, ka mēs gribam redzēt brīnumus. Protams, ka mēs tos gribam piedzīvot uz savas ādas vai uz savu mīļo ādas. Bet Jēzus saka, tā lielā ticība parādās te brīdī, kad tev pietiek ar vienu vārdu. Varenā ticība parādās nevis brīnumos, bet tajā brīdī, kad tu saki, Jēzus runā. Un es ticēšu. Jēzus runā un es ticēšu. Un redz, Pētera gadījumā viņa ticības tests nebija ūdens. Tavas ticības tests nav tava vētra. Tavas ticības tests un Pētera ticības tests bija uzticība Jēzus vārdiem. Kamēr vien Pēters uzticējās Jēzus vārdiem, nāc un gāja neapšaubīdam šo vārdu patiesumu, tikmēr viņa ticība bija liela un varena. Kolīdz viņš apšaubīja Jēzus vārdus, nāc, bet sāk skatīties uz āriem apstākļiem, viņa pasauli sagrava.
Kamēr vien es ticu evaņģēliem, un pat ja es visu nesaprotu, un pat ja es visu nespēju uzreiz izskaidrot, bet es uzticos tam, Jēzus uzslavē manu ticību un tavu ticību. Tā ir brīdī, kad es sāku teikt, jā, bet šodien laika ir citādāk, es varu ģimeni veidot citādāk, es varu pieķerties kādām citām vērtībām, īstenībā jau ir ļoti labas vērtības, kas nāk no budisma un ajurvēdas. Tajā brīdī es kļūstu masticīgs, nevis mans pasaules redzējums kļūst plašāks, bet es kļūstu masticīgs, jo es sāku apšaubīt to, ka ar Jēzus vārdiem pietiek. Ka ar Jēzus nopelnu pietiek. Un ja mēs skatāmies šādi, tad arī es gribētu teikt pārāk bieži šie Jēzus vārdi, tu masticīgais attiecās uz mani un uz tevi. Jo pārāk bieži mēs paņemam pretī nevis Bībeles mācību, bet mēs paņemam pretī pasaules mācību un sakam, ar šo būs labi, šis izskatās drošāk, šis izskatās pieņemamāk. Bet zini, kas pa labo stāstu? Vislabākais šajā stāstā ir tas, ka stāsts nav par ūdens staigātāju, bet stāsts ir par ķērāju. Stāsts nav par ūdens staigātāju, bet stāsts ir par ķērāju, kurš izvelk to, kurš grimst. Un tāpēc tev un man ir cerība. Tāpēc tev un man, kuri esam tik bieži masticīgi, mums ir cerība, jo stāsts ir par Jēzu, par glābēju, par Jēzu žēlastību, kuru manu masticību spēj pārvērst par brīnumu. Ja Jēzus tur nebūtu un Pēters būtu piedzīvojis brīnumu, ka viņš pastaigā pa ūdens virsu, bet ja tur nebūtu Jēzus, tad viņš tur būtu nogrims, viņš būtu noslīts un nebūtu liecības par šo brīnumu. Bet tāpēc, ka tur bija ķērājs, kurš izvilka viņu no šīs drošās nāves, vētras vidū, tāpēc mums ir stāsts, ko mēs skatāmies, un ir tik daudz mākslinieku, kas ir mēģinājuši to gleznot, un ir tik daudz brīnišķīgas stāsts par šo, un tik daudz svētrunas ir par šo. Atslēgas vārdi, kas tev un man ir jāzina, no šī Bībeles stāsta ir kungs glāb. Kungs glāb. Un es nezinu, cik skaista ir bijusi tava nedēļa un kādas ir bijušas publiskās uzvaras. Es zinu, ka daļai no jums ir personiskas vētras, kuras neviens apkārtējs neredz, un tu jūties kā neveiksminieks. Un tev jāsaka šie vārdi, kungs glāb mani. Vētru redzēdams viņš nobijās, sāka grimt, un viņš sauc, kungs glāb. Un tajā brīdī Jēzus viņu izceļ ārā. Šie kā pa laivā, vējš norimst. Pēkšņi, tāpēc, ka Jēzus ir ar viņu kopā, tā vētra, kas bija, tā vairs nav. Šeit Jēzus nerunā uz vētru, nesaka klusu mierā vai klusu rimsties. Bet vienkārši situācija ir beigusies. Tā vētra, kurā tu tikko gandrīz nogrim, tā ir beigusies. Kā Mozum, kuram Dievs caur ērkšķu krūmu saka, liecība, ka es būšu ar tevi, ir nevis tāpēc, ka tu redzēsi vardes, kas kāpj ārā no Nīlas upes un pārņem visu Ēģiptes zemi. Liecība par to, ka es būšu, nebūs tā, ka Nīlas ūdens pārvērtīsies asinīs. Liecība nebūs tie visi daudzie augoņi, kas pārņems ēģiptiešu, vai viss kāds cits no šiem daudzajiem biedinājumiem, jeb mocībām, kas pārņems ēģiptiešu tautu. Liecība pat nebūs tas, ka jūs šķērsojat niedru jūru ar sausām kājām. Liecība tajā brīdī, kad Mozes prasa, kā es zināšu, ka tu esi ar mani. Liecība būs tā, ka jūs visi iziesiet tam cauri, atnāksiet šajā vietā un mani tur pielūksiet. Tas ir tas, ko Dievs saka Mozum. Ka jūs atnāksiet pie Horeb kalna un mani pielūksiet. Un tas ir tas, kas notiek. Un man ārkārtīgi reizē ir mīršķis tās, un man viņš tik ļoti nepatīk. Jo es gribu, ka es varu visu laiku redzēt, Dievs, ka tu esi ar mani. Ka man, tā kā telefonā, ka es redzu, ka man ir zona. Ka es redzu, man ir kontakts ar Dievu, ka es viņu sajūtu, ka es viņu piedzīvoju. Bet Dievs saka, liecība par to, ka tu esi ar, ka es esmu ar tevi, ir tas, ka tu tiks līdz galam. Tur ir liecība. Tas, ka tu izeji cauri tam
kaut kādām šausmām un vētrām, un šeit arī liecība ir par to, ka ir tas, kurš izvelk tev no vētras. Tas apliecina, ka Dievs ir klātesošs. Un tajā brīdī mēs redzam, ka visi, kas bija laivā, nometās ceļos, viņi priekšā un sacīja patiesi. Tu esi Dieva dēls. Tāpēc, ka tu glābi. Un tas ir tas, ko mēs par savu glābēju sakam. Viņš ir glābējs. Jēzus ir mans glābējs. Viņš man ir glābis no grēka vētras. Viņš man ir glābis no pazušanas. Viņš ir tas, kas man dod cerību un nākotni. Un šis pats Pēters. Vēl kādā reizē bija laivā. Un vēl kādā reizē viņš neatpazina, ka tas ir Jēzus. Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa. Pat pēdējā nodaļa Jāņa evaņģēlijā. Mācekļi ir laivā, nav vētras, ir vienkārši neveiksmīga zveja. Un kāds cilvēks viņiem no krasta saka, bērni pārmetiet taču to tīklu otrā krasta, otrā laivas pusē. Un tas pēkšņi ir pilns ar zivīm. Un Pēterim tāpat neaiziet uzreiz. Viņš neatcerās šo notikumu, ka tas bija veids, kā viņu aicināja kļūt par Jēzus sekotāju. Bet kāds cits, kāds no klātesošiem, viņš saka, bet tas taču ir kungs. Un brīdī, kad viņš aptver, ka tas ir Jēzus, viņš neprasa Jēzu, ja tas esi tu, tad liec man staigāt pa ūdens virsu. Tajā brīdī viņš vienkārši ņem un lec ārā no laivas un skrien pie Jēzus. Viņam vairs nevajag staigāt pa ūdens virsu. Viņš ir gatavs pirmais būt pie viņa, jo tas ir viņa kungs un glābējs. Mūsu dzīvē būs brīži, kad būs vētras, kur mēs nezināsim, kā tikt cauri. Un būs brīži, kad mēs vienkārši jutīsimies kā neveiksminieki. Un abos gadījumos Jēzus ir tūmā. Un viņš tev nenosod, bet viņš saka, nāc, tuvojies man. Un tavs uzdevums teikt, glāb, kungs. Glāb mani. Izvelc ārā no šī. Man ir vajadzīga tev klātbūtne. Es aicinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. Tēvs, paldies tev, Jēzu, par to, ka tu nāci šajā pasaulē. Tēvs sūtīts, lai glābtu pazudušos. Paldies, ka tu glābi mani. Paldies, ka tu glābi mūs. Un ka tu joprojām vēlas pie sevis tos, kas ir tālu. Un tu redzi, kad esam dzīves vētrās, un tu zini tās vētras, tu tās sauc vārdā. Tu zini, kam tā ir darba vētra, un tu zini, kam tā ir attiecība vētra, un tu zini, kam tā ir veselības vētra, un tu zini, kam tā ir ticības vētra. Un nekas no tā nav par lielu, lai šķirtu mūs no tavas mīlestības. Un tu saki, nebīsties. Palīdz mums saglabāt skaidru prātu, paļāvību uz tevi un uzticēties taviem vārdiem. Lai mūsu ticība būtu liela, vairo mums ticību. Dod drosmi stāties pretī vētram, pretī sātana viltībām, meliem. Vairo mums ticību, lai mēs varam liecināt par taviem vārdiem. Jo tavu vārdu ir patiesi. Jo pie tevis ir meklējama mūžīgā dzīvība un glābšana. Dievs svētī, sargi un vada mūs. Tagad un vienmēr. Dieva tēva mīlestība un Jēzus Kristu žēlastība, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet un kungam ar prieku.

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvei. 118. psalms, 17. 18. pants.

svētīdams es svētīšu Cianas barību. Tās nabagus es paēdināšu ar maizi. Es apģērbšu tās priesterus ar pestīšanu un gavilēt gavilēs tās svētie. Tur es uzcelšu Dāvidam ragu. Es savam svaidītajam sagādāšu spīdekli. Viņa ienaidniekus es apģērbšu ar kaunu, bet viņa galvā mirdzēs viņa valdnieka kronis. 132. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kalponis acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pār lieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. 123. psalms.

Es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā, tā kunga nama pagalmos, tavā vidū, Jeruzaleme. Halleluja! 116. psalms, 18. 19. pants.

Pārgalvi pārlieku mani apsmej, tomēr es neatkāpjos no taviem baušļiem. Kad es pieminu, kungs, tavus likumus no senām dienām, tad tas mani iepriecina. 119. psalms, 51. 52. pants.

Mana dvēsele ir vienmēr nāves briesmās, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Bezdievi man liek cilpas, bet es neatkāpjos no tavām pavēlēm. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks. 119. psalms no 109. līdz 111. pantam.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos Jeruzaleme. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kurp kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējas ciltis. Tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavēt tā kunga vārdu. Jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Mirsla ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. 122. psalms.

Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Otrais psalms, 5. pants.

Es sargu tavas pavēles un liecības, jo visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā. Manas vaimanas, lai nāk ak kungs tava vaiga priekšā, dod man īstu tava vārda saprašanu. Mana lūkšana, lai nāk tava vaiga priekšā kungs. Izglāb mani pēc sava apsolījuma. 119. psalms no 168. līdz 170. pantam.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem. 19. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. 119. psalms, 9. 10. pants.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. 119. psalms, 4. 5. pants.

Es pateikšos tam kungam, jo viņš ir taisns, un dziedāšu sava kunga tā visu augstākā vārdam. 7. psalms, 18. pāns.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļu. Pēdējos gados mēs diezgan daudz esam dzirdējuši dažādas diskusijas par tā saukto pasīvo smēķēšanu. Jau ilgu laiku mums ir pieejami neapšaubami pierādījumi, ka ilgstoša smēķēšana atstāja neatgriežamas sekas mūsu organismā. Pastāv risks saslimt ar kakla vai plaušu vēzi, emifēzmu. Es redzēju to sava tēva dzīvē. Mūsdienu kultūrā mēs esam pakļauti vēl kaut kam, un ļaujiet man to nodēvēt par pasīvo seksu. Šeit es domāju seksu, kas notiek starp diviem cilvēkiem ārpus laulības. Šodienas kultūrā mūs aber ar pasīvās seksa iespējām. Mēs nepārtraukti redzam televīzijā un filmās. Tā viņš šķiet, ka Hollywooda ir aizrāvusies ar prostitūciju, plejbojiem un bīstamām aizsamniecēm, kuru dzīve ir piesātināta ar īslaicīgām seksuālām attiecībām. Mēs esam pakļauti pasīvajam seksam ļoti daudzos veidos. Mēs to varam novērot arī mūsdienu mūzikā, dziesmu klipos, mēs redzam internetā. Ejot modīgā apģērba veikalā, jūs redzēsit uz sienām plakātus ar cilvēkiem provokatīvās pozās. Pat pārtikas veikalos, kad esat jau gatavi norēķināties par saviem pirkumiem un stāvat rindā pie letes, jūs pārsteidz daudzie žurnāli ar virsrakstiem, kas burtiski pieprasa jūsu uzmanību. Mūsu acis jau ir kļuvušas imūnas pret to, mūsu sirdsapziņa ir nocietinājusies un mūsu sejas vairs nesargt brīžos, kad iespējams tām vajadzētu nosargt. Smalkā veidā tas sāk ietekmēt mūsu vērtību sistēmu. Mēs runājam, ka uzdevums, ko Dievs mums uztic, ir saglabāt seksu svētu. Tieši to Dievs no mums sagaida, lai mēs saglabājam seksu svētu. Atveriet lūdzu savu Bībeli un izlasīsim no 1. Līdz 8. Pantam. Pāvils raksta. Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām kungā, Jēzū, topiet aizvien pilnīgāki, sekodam tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši proti, ka jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau tā arī dzīvojat. Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši kunga Jēzus uzdevumā, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no neteklības. Zināt, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šinīs lietās, kā mēs jau to agrāk esam teikuši un apliecinājuši, jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis svētu garu. Tātad par jebkurām seksuālām attiecībām ārpus laulības Pāvils saka, es gribu, lai jūs no tā atturaties. Kādā no angļu bībeles tulkojumiem šis trešais pants skan šādi. Dieva plāns ir darīt jūs svētus, tāpēc jums ir pilnībā jāatsakās no seksuālas nešķīstības. Seksuāla nešķīstība porneja sevī ietver seksuālas attiecības pirms laulībām pat, ja esat pilnībā nodevies otram cilvēkam. Interesanti, cik viegli mūsdienu kultūrā tiek ieviesti dažādi saldi vārdi, drošs seks, dēka, mīles, romāns, bet Dievs to visu sauc vienā vārdā – porneja, seksuāla nešķīstība. Mums ir sevi jāsargā no tādām lietām. Vai jūs zināt, ka seks ārpus laulības ir sevis pielūkšana? Tas tiešām tā ir. Tā ir sevis pielūkšana, jo pats galvenais esmu es, mana iekāre, mans fiziskais un tā vajadzības. Dievs saka, ka mums ir jāsaglabā seks svēts. Bet es esmu praktisks cilvēks, es gribu zināt, kā to izdarīt, kā saglabāt seksu svētu. Es gribu runāt šodien par diviem veidiem, kā tas ir iespējams. Kā saglabāt seksu svētu, ir divi veidi, dzīvojot seksuāli godājumu dzīvi un seksuāli neizaicinot citus. Un tagad parunāsim par to dziļāk. Tas ir mūsu šodienas plāns. Vispirms, ja mēs vēlamies saglabāt seksu svētu, mums ir jādzīvo seksuāli godājumu dzīvi. Aplūkosim 4. nodaļas 3. pantu, kur Pāvils raksta, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no neteklības, zināt, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā. Redziet, ka Pāvils šeit runā par mūsu miesu. Un patiesībā pastāv vairāk šī vārda tulkojumi un skaidrojumi. Un tomēr es domāju, ka labākais no tiem ir miesa mūsu ķermenis. Tas pats vārds tiek lietots 2. vēstulē Korintiešiem 4:7, kur teikts, bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Šajā raksturietā Pāvils runā par to, ka mūsu miesā ir atziņa par Dievu godību. Mūsos ir kaut kas no debesīm, kas ir šī atziņa par Dievu godību, kas dzīvo mūsu māla traukos, mūsu zemes miesā. Padomājiet par to, ka Dievs mūs ir aicinājies dzīvot seksuāli godājumu dzīvi. Tāpēc īstais jautājums, kas mums būtu jāuzdod, ir nevis cik tālu es drīkst iet, bet gan kā es vislabāk varu pagodināt Dievu, kurš par mani izlēja savas asinis, nomira pie krusta. Jūtat, cik tā ir liela atšķirība. Vēlreiz lasiet 4. pantu, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā. Es zinu, ka mūsdienu kultūrā tas nav populāri, bet Bībele mums māca, ka mēs ik viens esam atbildīgi. Es esmu atbildīgs par to, kas notiek ar manu miesu. Jūs esat atbildīgi par to, kas notiek ar jūsu miesu. Mēs esam atbildīgi par savām darbībām, mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm. Mums būtu jālieto sava miesa veidā, kas pagodina Dievu. Jo viņš taču dzīvo mūsos. Ik viens no mums, kas pazīst viņu personīgi, ir staigājošs Dieva templis. Paturiet prātā, ka esat staigājošs Dieva templis, bet ir kaut kas ļoti svarīgs. Un runājot par atbildību, kas ir katram no mums attiecībā uz savu miesu, ir ļoti svarīgi saprast, ka svētums nav negadījums. Seksuāli godājama dzīve nenotiek tāpat vien. Tā nav nejaušība. Es gribu jums atklāt trīs soļus, kas palīdzēs dzīvot seksuāli godājumu dzīvi. Tie sastāv no trim vārdiem. Apzināties, izvairīties un attīstīt. Aplūkosim katru no tiem atsevišķi. Ja mēs gribam dzīvot seksuāli godājamu dzīvi, tad mums ir jāapzinās savas individuālās tendences. Jūs jautāsit, kā tu par to domā? Es nesaprotu, ko tu saki? Katrs mēs esam unikāli. Mums ir atšķirīgas tieksmes. Ir konkrētas lietas, kas vājina manu un jūsu apņemšanos. Varbūt tās ir tendences, kas raksturīgas vienīgi jums, tomēr tādas pastāv. Katram no mums ir lietas, kas vājina mūsu apņemšanos dzīvot seksuāli godājumu dzīvi. Tās padara mūs par ievainojamiem, tās vājina mūsu apņemšanos, un mums ir jāapzinās, kas ir šīs tendences jeb tieksmes. Ko es ar to domāju? Piemēram, iespējams, ka jūs esat vieglāk ievainojami, kad jums nav ko darīt, kad jūsu rokas nav pilnas ar darbu. Tieši tas notika ar ķēniņu Dāvidu. Viņam nebija ko darīt, un tieši tādā dzīves posmā viņš iekūlās lielās nepatikšanās. Varbūt jūsu gadījumā Tās ir ainas, ko redzat ar savām acīm. Tas ir ļoti izplatīti vīriešu vidū. Vīrieši ļoti viegli uzķeras uz vizuālām ainām. Protams, ir arī daudz sievietes, kas saka, ka tieši ar acīm redzētais viņas ļoti ietekmē. Tikpat iespējams, ka esat visvieglāk ievainojams, kad esat noguris vai uztraucies. Varbūt jūs teikt par sevi, ka tieši liela pārguruma brīžos jūs izdarat izvēles, kas iespējams nav tās gudrākās. Varbūt tas notiek brīžos, kad jūs jūtaties vientuļi un atstumti. Iespējams, ka tā ir lasīšana. Ir cilvēki, kur vājība ir lasīt, un šobrīd ir pieejamas ļoti daudzas izsmalcinātas romantiskas novelas, un ļoti daudzas sievietes to uzķeras. Teksts šajās grāmatās ir ļoti precīzs un smalks, un tas rada domas un fantāzijas. Jūs pēkšņi attopaties, kā ar prātu esat nonācis vietās, kur citādi nekad neiet. Jums ir jāizsprot un jāatpazīst savas individuālās tendences. Varbūt tas ir internets, kas manī rada lielas cīņas un kārdinājumu. Tātad pirmais solis ir apzināties šīs tieksmes. Otrs solis ir, mums ir jāizvairās no izaicinošām situācijām. Tās ir konkrētas vietas, konkrēti materiāli, konkrētas sarunas, konkrētas iespējas, kas var rasties. Mums ir jāizvairās no izaicinošām situācijām. Daudz no jums ir iesaistīti uzņēmējdarbībā, un jums bieži nāks ceļot vienam. Un es to jau esmu minējis iepriekš. Nakšņojot jebkurā viesnīcā, jums būs pieeja pornogrāfiska satura filmām. Pirms vairākiem gadiem tika izdota grāmata Sarkanā gaisma, ko bija sarakstījis Čārlzs Mailenders. Man ļoti patika viņa lietotās ilustrācijas runājot par seksa dzīvi. Viņš raksta, reizēm mūsu priekšā iedegas dzeltenā gaisma. Atcerieties, dzeltenais ir brīdinājums signāls. Jo ja mēs to ignorējam, tad drīzāk un ātrāk iedegsies sarkanais signāls un mūsos būs radies azarts ignorēt arī to. Tātad pamatdoma ir vienkārša – izvairieties no izaicinošām situācijām. Kad mūsu priekšā iedegas dzeltenā gaisma, mums ir jāapstājas, vēl jau vairāk ieraugot sarkano gaismu signālu. No jauniešiem, kas cenšas atklāt veidu, kā dzīvot godājumu seksuālo dzīvi, visbiežāk dzirdētais jautājums ir, nu cik tālu es drīkstu iet? Interesanti, jo lai arī Bībeles skaidri un gaiši pasaka, ka seksuāla savienība starp neprecētiem cilvēkiem ir grēks, tajā nav atrodams sīkākas norādes vai paskaidrojumi. Man prātā nāk viens vienīgs princips, kas varētu palīdzēt atbildēt uz šo jautājumu. Un tas ir šāds. Ja tavas darbības seksuāli uzbudina jūs vai otru cilvēku, tad visticamāk, tas jau ir par tālu. Dievs ir paredzējis, ka seksuāla iekāre ir sagatavošanās fiziskai tuvībai. Un ja jūs neesat plānojuši būt fiziski tuvi, tad jebkura darbība, kas var izraisīt šādu iekāri, ir solis pāri robežai. Ja jūs vai otrs cilvēks sajūt seksuālu iekāri, tad tas jau ir dzeltenais, ja pat ne sarkanais gaismas signāls. Mums ir jādzīvo seksuāli godājam dzīve, un tāpēc ir svarīga, ka mēs apzināmies savas īpatnības, savas tendences. Mums ir jāizvairās no divdomīgām situācijām, un trešais solis, kas mums jāspēr, ir, mums ir jābūt kopā ar Dievu. Brāļi un māsas, mums nav jācīnās vieniem, mums ir jābūt kopā ar Dievu. Pirmkārt, tas nozīmē, ka mums ir jāpaļaujas uz Svēto garu. Dievs mums deva savu Svēto garu, lai tas mums dotu spēku. Viņš ir mūsu spēka avots. Galatiešiem 5:16 ir teikts, staigājiet garā, tad jūsu miesas kārību savaldīsiet. Vai tas nav iedrošinošs pants? Vienā no angļu tulkojumiem ir teikts, staigājiet svētajā garā un jūs nedarīsit to, pēc kā grēko, grēcīgā miesa. Ja jūs jūtat, ka klūpat šajā dzīves sfērā un jums

grib, lai esam atšķirīgi. Pirmais, viņš grib, lai esam cilvēki, kas ir citādāki, lai varētu mūs pasargāt. Mūsu pasargāt, Salamana pamācībā, 6. nodaļā, 27. pantā, Salamans uzdod jautājumu. Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlojušām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas? Uz ko zīmējuši šeit lietotie piemēri? Izlasīsim arī 32. pantu, kur teikts, bet kas ar cita sievu laulību pārkāpi, tas ir neprātis, tas savu dzīvību ved pazudināšanā. Viņu piemeklēs nelaime, viņam būs negods un kauns, un no šī kauna viņš nekad netiks vaļā. Dievs saka, esiet citādāki. Mēs esam daudz dzirdējuši par AIDS epidēmiju Āfrikā. Bet vai jūs zināt, ka ir aprēķināts, ka 2004. Gadā šajā kontinentā ar AIDS mira 3,1 miljonus cilvēku? Bet reti kurš aizdomājas, ka lielā mērā šī epidēmija ir izcēlusies no izlaidīgās dzīvesveida, kas tiek piekopts šajās Āfrikas valstīs. Milzīgs skaits neusticīgu vīru, kas pēc sakara ar inficētām prostitūtām turpina seksuālas attiecības ar savu sievu. Pēdējumos, kurā noskaidrojas, ka ap 72% Dienvidu Āfrikas mācītāju ir atzinuši seksuālas ārlaulības sakarus, ar vidēji trim vai četrām citām partneriem. Dievs aicina mūs būt citādiem, lai varētu mūs pasargāt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs un paties apgalvojums. Ik viens Dieva noliegums ir pozitīvs. Kad Dievs saka nē, tam ir pozitīvs iemesls. Ik viens Dieva teiktais noliegums ir pozitīvs. Dievs vēlas, lai arī mūsu seksuālā dzīve ir atšķirīga no tā, un lai tā ir tīra un godājama. Un pirmkārt, tas ir tāpēc, lai mūs pasargātu. Bet ir vēl otrs iemesls, kāpēc Dievs vēlas, lai mēs būtu atšķirīgi. Un tas ir tāpēc, ka mēs esam adoptēti Dieva ģimenē. Dievs saka, mani bērni ir aicināti atšķirties un spīdēt šajā pasaulē. Esiet atšķirīgi. Varbūt daudzas reizes kādu no jums domā, ai, es tik ļoti priecājos, ka arī jaunieši dzird šo vēsti, jaunajiem tas ir jādzird. Bet, kad es saku, esiet atšķirīgi, es domāju, ka arī mums, vecākiem, ir jāatšķiris no pasaulīgiem cilvēkiem. Vai jūs zinājāt, ka jo agrāk bērni sāk iet uz randiņiem, jo lielāks ir kārdinājums iesaistīties seksuālās attiecībās? Mums ir 4 bērni, 3 meitas un dēls. Es ļoti skaidri atceros, kad abi ar sievu domājām, kad būtu piemērotākais vecums, lai ļautu Rebekai iet uz randiņiem. Un pēc ilgām sarunām un lūkšanām mēs pateicām saviem bērniem, ka nelaidīsim viņus uz randiņiem līdz 16 gadu vecumam. Diemžēl Bībelē mēs nevarējām atrast pareizo atbildi uz mūsu jautājumu. Bet mēs gribējām būt gudri kā čūskas. Tas nenozīmē, ka mūsu izvēle ir vienīgā pareizā un jums vajadzētu darīt to pašu. Tomēr tas bija tas, ko mēs izvēlējāmies saviem bērniem. Nekādu randiņu līdz 16 gadu vecumam. Un tas pat sasniedzot šo vecumu, tas nenozīmē, ka mūsu bērni varēja pēkšņi pazust līdz rīta gaismai. Nē, tie vienmēr bija randiņi lielākā draugu pulkā. Redziet, pat kā vecākiem mums ir jābūt atšķirīgiem no grēcīgās pasaules. Tātad seksam ir jābūt svētam. Kā to panākt? Pirmkārt dzīvojot seksuāli tīru dzīvi. Un otrkārt, mēs nedrīkstam seksuāli pavedināt citus. Pāvils saka, es negribu, lai kāds darītu pāri vai izmantotu savu brāli. Šajā pantā lietotie darbības vārdi nozīmē darīt to, kas nav pareizi, krāpt, paņemt to, kas tev nepieder. Mēs nedrīkstam seksuāli nodarīt pāri citiem cilvēkiem. Mēs varam uz šiem apgalvojumiem skatīties no vairākiem redzes punktiem. Ja jūs, kā neprecēts cilvēks, esat iesaistīti seksuālās attiecībās, jūs zogat šo intīmo tuvību

0: konkrēta partnera, vīra vai sievas. Tā nepieder jums. Varbūt kādu dienu jūs aprecēsit šo cilvēku, un varbūt arī nē, bet tagad tas nepieder jums. Jūs nevarat zināt, kā izvērtīsies jūsu nākotne. Un varbūt izrādīsies, ka esat zadzis no šī cilvēka topošā vīra vai sievas. Jūs esat atņēmis ko tādu, kas pieder citam. Vēl viens veids, kā skatīties uz šādu rīcību, ir otra cilvēka izmantošana. Izmantot kādu citu, lai apmierinātu savas vēlmes. Tās var būt fiziskas vēlmes, bet tikpat labi arī emocionālas. Čips Ingrams ir teicis ļoti atklātus vārdus, kuriem es pilnībā piekrītu. Ja jūs ziniet kāda cilvēka vājības un tās izmantojat, tad jūs izraisāt otrā cilvēkā vēlmes vienīgi, lai apmierinātu pats sevi. Puiši to izmanto, lai dabūtu orālo seksu no savām meitenēm. Viņi redz meiteni, kas ir nedroša un baidās zaudēt šīs attiecības. Un rodas doma, ja es nevaru pierunāt viņu līdz galam, tad varbūt varu dabūt no viņas vismaz kaut ko. Arī meitenēm ir savas metodas, kā apmierināt savas vajadzības, izmantojot puišu vājību uz pavedinošu apģērbu. Kas ne tikai liek viņiem pamanīt pretējo dzimumu, bet arī seksuāli iekārot. Es gribu maz mirklīt veltīt, lai parunātu par puišiem. Labi, brāļi, ja Dievs jūs aicina doties laulībā, tad tas reizē būs aicinājums īpašai vadītāja lomai. Un tās sākas jau tagad, tieši šeit. Es gribu, lai jūs atverat pirmo vēstuli Timotejam, 5. nodaļu. Es gribu, lai jūs redzat, cik tas ir svarīgi. Interesanti, es citēju šo pantu iepriekšējā dievkalpojumā, un pēc tam pie manas pienāca kāds brālis un teica, zini, šis pants mani ir tik daudz reiz izglābis un jaunībā palīdzējis izdarīt pareizos lēmumus. Te runāts par to, kā mums vajadzētu izturēties vienam pret otru. Pāvils raksta, ka vecākos vīrus mums jāuztver kā tēvus un jaunākos kā brāļus, vecākās sievas kā mātes un jaunākās māsas visā šķīstībā. Tieši tā mums ir jāizturas pret savām neprecētajām draudzenēm kā māsām visā šķīstībā. Ļaujiet man jums visiem uzdot kādu jautājumu. Vai paskatoties uz to, ko jūs valkājat, ko jūs runājat un darāt, vai tas iepriecina jūsu Dievu? Mēs nedrīkstam seksuāli pazudināt citus. Kāpēc? Kāpēc Pāvils to mums saka? Kāpēc viņam tas ir tik svarīgi? Ir vairāk iemesli. Kāpēc? Pirmais no tiem ir vienkārši. Dievs to uztver ļoti nopietni. Vēlreiz izlasīsim 6. pantu. Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visā šajās lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Tas kungs ir atriebējis. Es zinu, ka mēs kā Jēzus sekotāji esam pasargāti no mūžīgā soda. Slava Dievam par to! Un tomēr mūsu mīlošais debesu tēvs ir gatavs mūs pārmācīt, lai uzvestu atpakaļ uz sava ceļa. Viņš to darīs, jo vēlas, lai mēs esam uz pareizā ceļa. Esam nonākuši līdz 8. pantam. Es laikam nevaru iedomāties nevienu citu tik atklātu patiesu un skaidru pantu visā jaunajā derībā. Tātad 8. pants. Tas tiešām ir ļoti skaidrs. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis svēto garu. Richardam Maihijam ir brīnišķīgi izdevies izteikt šo pantu citiem vārdiem. Viņš raksta, cilvēks, kas turpina dzīvot izlaidīgu dzīvi, atraida Dieva garu, noraida Dievu gribu, viņa aicinājumu atraida Dievu vārdu. Vienkārši sakot, atraida Dievu. Tā ir tīra, tīša sacelšanās pret Dievu. Citus vārdus es nevaru tam atrast. Mēs esam aplūkojuši dažus ļoti brīnišķīgus pantus. Un pirms beidzam īsi parunāsim, kā likt lietā to, par ko šodien runājām. Un pirmais punkts. Uzstādiet sev augstus mērķus. Dzīvojiet, lai pagodinātu Dievu. Romiešiem 12.1 ir teikts, ka mūsu miesa ir kā dzīves upuris Dievam. Tas attiecas arī uz mūsu intīmo dzīvi. Neuzstādiet latiņu par zemu. Temiet augstu un pagodiniet Dievu. Otrs punkts. Pieņemiet lēmumus savlaicīgi. Pieņemiet lēmumus savlaicīgi. Romiešiem 13.14 ir teikts, bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Ja mēs gribam saglabāt seksu svētu, tad mums ir jābūt gataviem pieņemt atbildīgus lēmumus. Jums ir jāzina, kā rīkoties situācijās. Jums savlaicīgi ir jāpieņem lēmums par to, kā jūs rīkosities. Kā jūs rīkosities, ja jūs, kā precēts cilvēks, kāds pretēji dzimumu pārstāvis uzaicina pusdienās? Jums ir jāzina, kā rīkoties šādā brīdī. Izlemiet jau tagad, kā rīkoties, kad TV ekrānā pēkšņi parādās, kas nepiedienīgs. Ātri pārslēdziet kanālus, bet šis lēmums jums jāpieņem jau savlaicīgi. Un mums ir jāzina, kāda būs mūsu reakcija, kad iedegas dzeltenais vai sarkanais signāls. Varbūt dzeltenais signāls varētu būt it kā nevainīgu acu skatienu darbvietā, bet tos pamanot jūs uzreiz saprotat. Tas ir dzeltenais signāls. Es izvēlēšos pareizo, es apstāšos tieši tagad. Sarkanais signāls varētu būt atkārtoti fiziski pieskārieni, kas uzbudina jūs vai otru cilvēku. Es rīkošos tā un tā. Ja esat vēl neprecējies vai attiecībās, jums savlaicīgi ir jāpieņem lēmums par robežām, kuras jūs nešķērsosit. Pieņemiet šo lēmumu jau laicīgi. Tātad jums ir jāuzstāda augsti mērķi, jāpieņem savlaicīgi lēmumi. Un mums ir jāsūd savi grēki cits citam. Jēkaba vēstulē 5.16 teikts, tāpēc izsūdziet savus grēkus viens otram un lūdziet cits par citu, ka tiekat dziedināti. Cita vieta angļu tulkojumā skan šādi. Izplūstiet asarās par to, ko esat izdarījuši. Parādiet bēdas un dziļas sēras. Reizēm tas ir nepieciešams, un mēs turpinām lasīt, kad jūs noliecaties tā kunga priekšā un atzīstiet savu atkarību no viņa, viņš atkal jūs pacels un atdos jums jūsu godu.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 10.09 Lai Dievs jūs svētī!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tam nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mani notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Nu, ko labdien, šodien svētdienā mēs turpinām mūsu sēriju nelūgto viesu gaidot. Ja nelūgto viesu jautājumu, seši jautājumi, ko musulmaņi parasti uzdod. Mēs jau, ko mēs iesākām sēriju ar pirmo jautājumu, kas bija. Atcerieties, ja? Trīsvienība nav saprotama, vai ne? Pareizi. Tālāk mēs jautājam, pasakiet, kurā vietā Bībelē Jēzus saka, ka viņš jāpielūdz kā Dievs. Vai ir, jā, kurā vietā viņš precīzi pasaka? Un šodien mēs atbildēsim uz jautājumu, kā gan Dievs var nomirt? Kā jūsu Dievs var nomirt? Protams, to jau ne tikai nelūgtie viesi jautā, bet arī citi. Un es paņēmu Filipiešu vēstuli, varētu vairākas paņemt vietas. Man liekas, ka otrā nodaļa 5 līdz 11 mums palīdzēs, kur Pāvils raksta, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas Dievu veidā, veidolā, formā, morfē, būdams, neturēja par laupiem līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa formu, veidolu, morfē, kļūdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā veidolā, schēmā, būdams, viņš pazemojās kļūdams paklauslīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tāpēc arī Dievs viņu hiperpaaugstināja. Ja? Hiperpaaugstināja, šis vārds ir ļoti paaugstināja. Hiperpsosēn un dāvāja viņam vārdu par visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un kas zem zemes. Un lai katram ir apliecināta, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Dievu vārds, amen. Pāvils tēvs. Cīnās par vienotību draudzē, par vienotību, par saskaņu, par vienotību garā, par kopību draudzē, ap tevi, ap tavu vārdu, kad apkārt ir spiediens, kad draudzē uzbruk. Arī šodien, lai šis vārds mums palīdz saprast, ka spiediens aizvien palielinās uz kristīgām, uz kristīgo draudzi, uz kristīgo domāšanu, uz cilvēkiem, kas aizstāv konservatīvas, evaņģēliskas vērtības, lai arī mēs mācāmies no šiem vietām, no šiem rakstvietām, kas palīdzēja mūsu brāļiem, masām, vajātiem, iznīcinātiem, dedzinātiem, nicinātiem, apsmietiem, aizstāvēt ticību pieaugt plašumā un dziļumā, lai arī palīdz mums mācīties no šiem vārdiem, būt stiprinātiem no šiem vārdiem, lai arī mums, kā Pāvils saka, lai arī mēs domātu, tāpat kā Kristus Jēzus, kā ir teikt šī himnā, 6. līdz 17. pantam šī himnā, ka viņš, būdams patiesas Dievs pēc dabas, mūžīgais Dieva dēls, būdams patiesas Dievs, neuzskatīja par vajadzību palikt par Dievu, bet pieņēma kalpa dābu, cilvēka dābu, un kalpoja līdz galam, līdz pat krustanāvei. Un lai mēs vienmēr atcamies, ka šādu kalpošanu Dievs apstiprina, tāpēc viņš Kristu super, hiper, paaugstināja par visiem vārdiem, un lai visi viņu pielūgtu, un tie, kas nepielūdz šodien, pēdējā dienā kritīs viņu ceļā priekšā un vaimanās, jo viņš ir kungu kungs, jo Jēzus ir kungs. Amen. Tātad galvenā doma, Pāvils jau pateica, lai jūs domājat tāpat kā Kristus Jēzus, kāpēc viņš tā runā, tātad ir spiediens cīņa pret draudzi, viņš raksta vēstulē Filipiešiem, viņš ir cietumā, viņš nezin, vai viņam rītdien nogriezies galvu, viņu atlaidīs, viņš to nezin, viņš raksta iedrošinājumu draudzi, atcerieties šī prieka vēstule, ka viņš saka, lai kas ar nenotikt, lai kā arī kāds nesludināt, es vienmēr priecājos Kristu par to, kas man Kristu ir dots, man likuma zinātājiem, kas ir dots. Un pirmajā nodaļā 27. pantā varbūt tās ir viena no galvenajām domām vai vienots galvenajiem teikumiem, kas teikts tikai dzīvojiet kā debesu pilsoņi. Politeiste no politeima dzīvojiet tātad kā debesu pilsoņi, Kristus evaņģēlī cienīgi, lai vai nu nākdams vai jūs redzēdams vai prom būdams par jums dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies, par evaņģēliju ticību vienā garā, vienā ticības apliecībā, kopā cīnīdamies, evaņģelizēdam. Ja? Kāpēc? 3. Nodaļā 20. pantā ir teikts, bet mūsu pilsonība politeima piedar
jeb ir debesis. Jūs esat Latvijas valsts, jūs esat Eiropas pilsoņi, bet pilsonība, kur jums nekad nepazaudēs, ir kāda debes pilsonība Kristu. Pāvils atgādina, kāpēc? Pāvils ne tikai saka cīnieties, bet viņš arī dod, viņš parāda šo mūžīgo labumu pēc kā tiekties. Pēc kā, nu kā, pēc kā piemēra, cilvēki jau zina, ka mēs redzam kaut kādu mērķi, cilvēki panas lielas grūtības. Pāvils parāda šo vislielāko piemēru. Un Pāvils parāda, kādā veidā cilvēkiem uzturēt šo gara vienotību. Otrajā nodaļā tad viņš saka, tad piepildiet man prieku būdam vienprātībā, kopībā, mīlestībā, vienot dvēselēs un ar vienu mērķi, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Raudzīdamies katrs ne tikai uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Un piektajā pantā viņš saka, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu. Tagad viņš dos piemēru. Un 6. līdz 11. pants ir šis absolūtās kalpošanas piemērs, šī himna. Šī himna ir ļoti veca, viņi uzskata vecāk. Viņi uzskata turpat vai Kristus, pēc Kristus krustā sišanas augšām celšanās pirmajos gados viņi sarakstīt. Ja? Viņi ir ļoti veci un šim Pāvils šo himnu saka, ko Dieva dēls, ka mūžīgais Dieva dēls pieņēma kalpa un cilvēka dabu. 6 līdz 7, 8. Kas Dieva dēls, tad Jēzus Kristus, Dieva dēls, piedzim kā Dieva dēls, bet viņš arī bija mūžīgais Dieva dēls. Ja? Dieva dēla veidā, formā, morfē, būdams, neturēja pēc dabas, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Izteiciens Dieva veidolā en morfē teo norādas veidolu, kurš pilnīgi patiesi izpauž būtni, kur atrodas zem un ir pamatā šim veidolam. Veidolas forma ir saskaņā ar būtību. Dieva dēls Kristus Jēzus bija Dieva veidolā, Dieva godībā un pēc būtības un iekšējā rakstura Dievs. Pēc dabas viņš bija Dievs. Dieva veidolas vecajā derībā tiek attēlots kā Dieva godība. Mūžīgais Kristus, Dieva dēls, bija Dieva veidolā, godības drānās un pēc būtības dabas Dievs. Dieva dēls, mūžīgais Dieva dēls, iemiesojās caur šo piedzimšanu, caur svētā garu un caur svētā garu tātad apēnošanu Mariju piedzimts sievai, ja? Un cilvēkā Jēzu no Nācaretes. Un skatieties, varbūt tās gramatikai svarīgi, es jums pieminēšu divas svarīgas vietas, kur varbūt es palaidātu garām. Divi vārdi – būdams un eksistēt no vārda līdzināties, ka ir tātad tagadnes formā, divdabas un tagadnes formā apraksta pirmsiemiesojumu Kristu mūžīgo eksistenci, proti. Kristus joprojām ir Dieva veidolā un joprojām ir ekvivalents, tāds pats kā Dievs jau ir Dievs. Citiem vārdiem sakot to, ko Pāvils pasaka caur gramatiku, jā, viņš iemiesojās, viņš pieņēma, mēs tūlīt pat runāsim, viņš pieņēma cilvēka daba, Dieva formu, viņš pieņēma, nevis samainīja, bet viņš joprojām paliek kas? Mūžīgais Dieva dēls, viņš joprojām pēc dabas paliek Dievs. Persona un Dievs, atcerieties, mēs runājam, ja? Ka Dievs, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars trīs personas, un pēc būtības katra persona ir viens Dievs. Ja? Un tālāk sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidolu formu, kļūdams cilvēkiem līdzīgs. Un nav jautājums, ko Jēzus iztukšoja, jo šis vārds kenosis un šī kenosis teorija, varbūt kādreiz lasīsiet, un kur nāca viltus mācības, ka viņš nav pilnīgs Dievs, ka viņš pilnīgi iztukšoja, bet Pāvils jau paskaidro ar nākošo teikumu, kādā veidā iztukšoja. Viņš pieņem kalpa veidu, ja? Un cilvēka rakstā, cilvēka lasa atdala teikums, neslas kopā, ko Pāvils uzraksta un pazaudē šo galveno domu. Tātad jautājums nevis, no kā Jēzus iztukšoja, jeb ko viņš no sevis iztukšoja, bet jautājums, iekš kā viņš sevi iztukšoja, iekš kā viņš sevi pazemināja, viņš padarīja sevi pašu par neko, pieņemot verga formu un veidulu. Viņš pēc dabas kļuva vergs. Ja?
kalps, dieva kalps. Redzi, tas ir mans kalps, 42.1. Jēzaja lasījām, es viņu stiprinu, mans izredzētais, kas manai dvēselē tiek, es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Un pieņemdams nenorāda uz apmaiņu, bet uz pievienošanu. Ir ārkārtīgi svarīgi. Viņš neapmainīja, viņš nepazaudēja, viņš palika, viņš nesamainīja, viņš palika joprojām Dievs. Kā, vai es to izprotu cilvēcīgi? Nē. Es jums tikai skaidroju, ko pasaka Bībija. Ja es izprastu, es būtu pats Dievs. Es varu domāt tikai analoģiski. Un tikai kā radība, nevis kā radītājs. Ja? Analoģiski. Tātad viņš pieņēma, nevis apmainīja Dievu formā, Dievu dabā būdums, jeb Dievu dabai, Jēzus pievienoja kalpa formu cilvēku līdzībā. Jeb cilvēku, kas pilnībā, visumā, pilnībā kalpoja Dievam. Atcerieties, kāds ir Vestminsteres īsā katehisma pirmais jautājums. Kāds ir cilvēka dzīves galvenais uzdevums? Ir taču svarīgi cilvēkiem dzīvot, kāpēc tu dzīvo. Jūs gribat sarunāt ar kādu randiņu vai tikties, un jūs prasāt, vai jums prasa, ko mēs tur darīsim, kāpēc man tikties, kas man tērēt savu laiku pareizi, kāpēc man tērēt savu dzīvi. Un vēsmēs ar cicības apliecību arī jautām bērniem, čas ir domāts, iesies katekstams domās patiesi vai bērniem. Kāds ir dzīves galvenais uzdevums? Kāpēc tu dzīvo? Kāpēc atnāc? Atbildi ir, lai pagodinātu Dievu un baudītu viņu mūžību. Lai pagodinātu un baudītu viņu, priecātos par viņu, kā mēs pagodinam, kalpojot viņam, darot visu kalpu, darot visu viņam par godu. Tāpat laikā mēs gribam baudīt. Viņš ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu glābējs. Viņš ir mūsu gādīgais tēvs. Dieva dēls, mūžīgais Dieva dēls, kļūt cilvēkiem līdzīgs, pieņēma cilvēku dabu, pilnībā dalījās cilvēku pieredzē, priekos, bēdās un sāpēs, un tajā pat laikā sev iztukšošanu un pazemošanu neiznīcināja viņu mūžīgi esošā noslēpumu. Jēzus ir patiesis cilvēks, bet Jēzus nav tikai cilvēks. Jēzus arī patiesis dēls, patiesis Dievs. Un 7b līdz 8, Dieva dēls un patiesis Jēzus kļuva paklausīgs līdz pat krusta nāvē. Cilvēka kārtā būdams, jeb veidolā būdams, schēma, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Un atcerieties, Jēzus 53.5, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēka dēļ satriekts, mūsu sots bija uzliekts viņam mūsu par pestīšanu, ar atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā visi, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visas mūsu grēkus viņam. Trīs minūtes jums aizņemšu jūsu laiku. Komentētājs šeit cīnās, mēģina atrast. Šeit nav absolūta, gramatiski nav absolūta, nav absolūts līdzsvars, ja teikt, tāpēc, kad vārdām, kad runāts par dievu formu, ir morfē, kad runāts par kalpa formu, morfē, un kad viņš runā par cilvēku veido kārtu, jeb dabu, viņš runā schemati. Un es paskatījos par tulkojumiem, ko šeit Pāvils varētu norādīt, mēs tālāk neiesim. Tas ir dziļi un gari, te būtu rakstīts, un cilvēki cīnās un mokās. Morfē vārds nozīmē ārējā forma, kas izsaka arī iekšējo raksturu. Toties schemati tikai ir ārējā forma un neizsaka iekšējo raksturu. Un tāpēc šeit neliela atšķirība ir. Dievs dēlu Jēzus Kristu paaugstināja un visi apliecinās viņu par kungu. 9 līdz 11 jeb hiperpaaugstināja. Un Pāvils pasaka, kādā veidā šī kalpošana jūs kristieši, kad jūs kalposiet. Dievs paaugstināja Kristu, Dievs par to priecājās, Dievs novērtēja. Tāpat Dievs novērtē, priecājas arī par mūsu, par viņu bērnu kalpošanu, ka mēs dzīvojam, lai pagodinātu viņam, lai kalpotu viņam, un lai arī baudītu viņu. Mums jābūt savā ziņā kristīgiem hedonistiem. Es domāju, ja mēs neesam kristīgi hedonisti, mēs nelasām Bībeli visā pilnībā, mēs aplaupām sevi. Ja? Kalpošana, pagodināšana un hedonisms kristīgais.
Tāpēc viņu Dievs hiperpaaugstināja, dāvāja viņam vārdu par visiem vārdiem, lai viņa vārdā viss mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes, un lai katru mēlu apliecinātu Jēzus Kristus, jeb Jēzus Kristus ir kungs, Dievam Tēvam par godu. Šodien, protams, tas viss nenotiek, viss nemetās ceļos. Esiet pilnīgi droši. Otrajā Kristus atnākšanas reizē, kāda būs vaimanāšana, bļaušana un raudāšana. Visi būs nomesti gar zemi un nospiesti. Bet kas ir svarīgi, skatieties, kas ir svarīgi, padomājiet. Jēzus Kristus ir kungs. Vecajā derībā, vecās derības apkopojums ir Jahve ir kungs. Vecās derības septuagintā tulkots Jahve ir kā Kirjus un Adonai kā Kirjus. Jaunā derība pieņem šo septuagintas grieķu tulkojumu, tad septuagintas grieķu tulkojums pieņem šo tulkojumu un tulko neatdala Jahve nav Adonai. Bet jaunās derības apkopojums, jaunās derības vēsts apkopojums kāds ir? Jēzus Kristus ir kungs. Vecajā derībā Jahve ir kungs, Jahve ir valdnieks. Jaunajā derībā kurš ir valdnieks? Jēzus Kristus ir valdnieks. Un iedomājieties, ka to raksta monoteists, ebrejs no ebrejiem, farizejs no farizējiem, ja? Kas mācījās pie Gamaliela kājām. Un tātad tālāk paliek jautājums, ja mēs parunāsim par tā saucamo divu dabu savienību, jeb apvienošanu, ko sauc par teoloģisku, par hipostātisko savienību, jeb apvienošanu. Un tā attiecās divu Jēzus dabu apvienošanos vienā personā. Grieķu valodā tā ir hipostasis. Šī frāze nav atrodama rakstos, bet baznīca formulē šo jēdzienu labāk izprast, kā viena persona var būt gan dievišķa, gan cilvēcīga. Kā Jēzus persona var būt patiesis cilvēks un patiesis Dievs.

cilvēcisko. Šīs dabas pastāv, tālāk svarīgi, 4-2 daba. Bez sajaukšanas, bez pārmaiņām, bez dalīšanas, nu, grieķiski šī divu daba latvieskums neiznāk, tātad bez sajaukšanas, bez pārmaiņām, bez dalīšanas, bez šķiršanas. Četri slavi un apstākļu vārdi – sajaukšana, bez pārmaiņām, bez dalīšanas, bez šķiršanas, pievērš šiem jautājumiem. Pirmie divi uzsver abu dabu atšķirību, otrie divi uzsver nedalāmību, līdz ar to Jēzus personas vienotību. Ja? Šī valoda ir pretēji trīsvienības doktrīnā izmantotajā valodē. Šī doktrīna apstiprina trīs personas ar vienu dabu. Halkedons kristoloģija apstiprina vienu personu ar divām dabām. Daba, tagad ir ārkārtīgi svarīga definīcija, lai mēs saprastu, ko šie cilvēki domā, un mēģinātu mums var domāt un saprast dziļāk, lai atbildētu uz jautājumu, kā gan Dievs varēja nomirt pie krusta. Tātad šī daba, fizis, ir īpašību grupa. Persona ir būtne, kurai piemīt šīs īpašības. Personai piemīt daba. Mūžīgais Dieva dēls, kāda ir viņa daba? Dievs. Dievišķa daba, ja? Tātad Kalkadona māca, ka viena persona, Jēzus Kristus, ir gan ar dievišķām, gan ar cilvēciskām īpašībām. Daba ir īpašības, ja? Jēzus, tāpat kā Dievs Tēvs un Svētais Gars, ir pilnīgi mīlestība, taisnības, svētums, viszinošs, visvarens, mūžīgs un tā tālāk. Viņa cilvēciskās īpašības ir, viņš ir Dieva attēls, pravieša, priestara un ķēniņa amati, intelektuālās, fiziskās, morālās kvalifikācijas šiem amatiem, atbildīgs, brīvs. Bībele mums atklāja, ka cilvēks ir grēcīgs, bet grēks nav būtiska cilvēka dabas sastāvdaļa. Kāpēc? Dievs radīja cilvēku labu, bet viņš kļuva par grēcinieku pārkāpjot kā Dievu pavēlu. Cilvēks, kad cilvēks tiek glābts, viņš netiek glābts metafiziski, bet morāli. Saprotiet? Viņš netiek glābts metafiziski, viņš nekļūst par citu cilvēku. Pēc to viņš morāli tiek glābts, ir šī morālā glābšana. Jēzu cilvēks iezīmē jaunu sākumu. Viņš ir pēdējais Ādams, otrais cilvēks, kā tāds viņš ir ieņemts un dzimis bez grēka, un jaunās darības autora apstiprina viņa dzīves bezgrēcību. Ebrejiem 4:15 mums augstais priesters no tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka, viņš nepaļāvās. Viņš nepaļājās pārbaudījumiem, viņš kā cilvēcīgi, kā persona, ar cilvēka miesu, cilvēka dabu tika kārdināts, bet nepaļāvās, negāja līdzi kārdinājumam. Ir pārsteidzoši, ka cilvēki, kas labi pazina Jēzu viņa kalpošanas laikā, apliecināja viņu bezgrēcību, ieskaitot viņu brāli. Es atceros kādu, piemirs jau vārdu kādam evaņģēlistam. Viņš teica, mani pārliecināja, ka brālis kļūt ticīgs. Jo, ja tev brālis saka, lai man gūt, esmu Dieva dēls, parasti vecākais brālis vai jaunākais atbildi. Mēs zinām, kā atbildi, ja? Neviens, un atcerieties, ka Jēkabs nebija ticīgs, pirms Jēzus augšā, necēlās augšām. Jēkabs ar brāļiem domāja, ka viņš ir vaiprātīgs. Tā vismaz evaņģēlija mums māca. Neviens cits cilvēks nevarētu par sevi šādi apgalvot. Viņa bezgrīcīgums, tāpat kā viņa cilvēcības aspekti, ir būtisks viņa glābšanas darbam. Kā upurim, viņam jābūt šķīstam, nevainojumam jēram. Ja viņš pats būtu grēkojis, tad viņš būtu miris par saviem grēkiem. Bet tikai bezgrēcīga dzīve varēja viņu kvalificēt būt par upuru citu labā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, saprast, ja? Un tagad mums jāsaprot, ir grūti, kā var būt šī dzīvošana ar divām dabām. Tātad tāds ir Jēzus divas dabas. Patiesa dievišķība, ja patiesa dievs, un patiesa cilvēcība, izņemot grēku. Tas mums ir mūsinošs, mums ir mani, es nezinu. Kā dievišķība un cilvēcība šādi izprasts var pastāvēt vienā personā? Vienā un tai pašā personā. Viņš ir arī patiesis dievs, gan patiesis cilvēks. Monofizīti kļūdījās, noliedzot, ka Jēzum bija divas atšķirības dabas. Monofizīti ir kopti, kas cīnījās pēc kristiešiem Eģiptē.
kristieši slikti izturējās pret mani.

0: monastīzēm, tas ir jāatzīst. Bet viņi palīdzēja islāmam iekarot Ēģipti. Ja? Mums jāatcerās vienmēr. Taču viņa nostāja ir saprotama. Cilvēki, kas satika Jēzu, redzēja vienu personu, nevis divas. Viss Bībeles sasaucas viņa vienskaitlīgi, nevis daudzskaitlīgi. Tāpēc Halkedona runāja par viņu kā par vienu personu un būtību, ja viena eksistence. Bet kā viena persona var būt gan dievišķa, gan cilvēciska, bezgalīga un ierobežot, neredzam un redzam mūžību un laicīgu, visvarenu un ciešanas, viszinošu ar ierobežotām zināšanām tāpat laikā. Mēģinājums iedomāties šādu cilvēku psiholoģiju, sajūtas vai pieredzi, patiešām ir mulsinošs, vismaz man. Tas modelis, tas skaidrojums varētu būt sekojošs. Kā atrodoties uz zemes, mēs sakām šī pazemojuma stāvoklī, pēc augšām celšanās viņam ir šis uzvaras stāvoklis, godības stāvoklis Jēzum kā cilvēkam un Dievam. Šeit ir pazemojuma stāvoklis. Jēzus bieži apzināti ierobežojas savas specifiskās dievišķajās īpašības. Persona apzināti ierobežoja sevi. Jo kā mēs redzējām, iemiesošanās īpašais mērķis bija, lai Dievs dzīvot mūsu dzīvi, justu mūsu ciešanas, lai būtu ideāls aizstājošs upurs par mūsu grēkiem. Un paskatieties arī Jēzus arestu laikā, ko viņš saka. Vai tu domā, ka es nevarētu lūgt, lai savu tēvu viņš man nesūtītu tūlīt vairāk kā 12 leģionu eņģeļu, bet kā tad raksti piepildīties, ka tam tā ir jānotiek. Viņa sagūsta, viņš varētu viņus iznīcināt, viņš varētu nokāpt no krusta, viņš bija ar patiesas Dievs, varētu. Bet viņš apzināti, ka rakstiem jāpiepildās. Tas, ko mēs ieplānojām pirms pasaules sākuma ar Tēvu un Svēto Garu, Efeziešu vēstuli pirmā nodaļa, atcerieties, ja? Saktums, paktums, salūtis, mūžīgā derība, mūžīgais lēmums. Tas, ko mēs ielēmām, nolēmām, ir jānotiek, tāpēc Jēzus apzināti sevi ierobežo. Tas pats jāsaka par Jēzus zināšanām. Jautājumu par viņa atgriešanās laiku un pēdējo tiesu Jēzus saka, bet par to dienu, stundu, neviens nezina ne eņģeļi, ne debes eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Ir grūti iedomāties, kā kāds, kur rīcībā ir dievišķa zināšanas, varētu nezināt savus atgriešanās godības dienu un stundu. Bet es to saprastu, kā stingri analoģiski Jēzus apzinātajiem varas ierobežojumiem. Zināšanas, protams, arī ir spēks. Un šeit Jēzus ierobežo savu spēku zināt. Tāpat kā Mateja evaņģēlē 26. Nodaļā, Jēzus sevi ierobežoja ar to spēku vājumā, ko tēvs ir devis viņa rīcībā, tā arī 24. Nodaļā Mateja evaņģēlē 36. Viņš ierobežo sevi ar to ierobežoto zināšanu līmeni, ar kur tēvs sagaidīja, ka viņš dzīvos savu pazemojumu laikā jau stāvoklī. Viņš ierobežoja sevi un izvedās kā cilvēks. Kāpēc? Jo neviens cilvēks nezin, kad Kristus atnāks. Mēs nezinām, viņš parādīja zīmes, kas notiks, kad viņš izpaudīs savu atnākšanu kādā veidā caur tiesu, caur uz Jeruzālim, bet tanī dienā, bet to stundu, viņš raksta Mateja evaņģēlijā, bet to stundu nezin neviens. Nedaudz par īpašību komunikāciju. Šāda veida problēmas ir novedušas baznīca pie īpašību komunikāciju apspriešanas. Tas ir jautājums par to, kā Jēzus unikālā hipostātiskā jeb dabas savienība ietekmē viņa būtību, individuālo dabu un viņa īpašības. Piemēram, mēs esam teikuši, ka Jēzum piemīt cilvēcisku un dievišķa zināšanu īpašības. Bet cik ievērojami ir tas, ka cilvēkam vajadzētu būt divām atšķirīgām zināšanas spējām? Mums ir grūti iedomāties, tāpēc mēs jautājam, kā dievišķās zināšanas ietekmē viņa cilvēciskās zināšanas, vai otrādi, kā dievišķās zināšanas ietekmē cilvēciskās, jeb cilvēciskās, kā ietekmē viņa dievišķās zināšanas. Tātad Jēzum piemīt cilvēciskās zināšanas, bet šķiet, ka viņa cilvēciskās zināšanas nevar būt parasti cilvēciskās zināšanas, jo tās pastāv līdzās dievišķām zināšanām. Blakus kā var nepaņemt? Kā var nepajautāt ChatGPT, ja, bet ne jau cilvēku izdomātam, bet tādam, kas zina visu atbildes. Vai tās vienkārši atrodas blakus vienai otrai kā divi nesavienoti koku klucīši, kā luterāņi saka, vai arī katra kaut kādā veidā bagātina otru vai to mazina. Ir grūti iedomāties, kā cilvēku zināšanas var palikt cilvēcisko zināšanu robežās, ja viņš vienmēr var vērsties pēc palīdzības pēc dievišķajām zināšanām. Vienmēr. Viņš var vienmēr vērsties pēc palīdzības pēc dievišķā spēka. Tad pa viņu irgājās. Nu, kāp nosi čalīt? Saka, labprāt, šī brīdī pat. Bet, kad viņš ķers pie savām dievišķām zināšanām, kā viņa cilvēciskās zināšanas var palikt patiesi cilvēciskas? Vēl viens piemērs. Ņemot vērā, ka Jēzus varens, kā tas ietempē, teiksim, viņu vēl pēc ēdienu. Plašāks jautājums, vai dievišķās īpašības miedarbojas ar viņu cilvēciskajām īpašībām, vai otrādi, vai tās savstarpēji miedarbojas, kādas ir attiecības, un kādas ir attiecības starp katru īpašību grupu un Jēzus personu. Un šeit pastāv bīstamība, kad mēs sākam domāt šajā virzienā, un kad baznīca domā šajā virzienā. Kas liktas atbildes ar šiem jautājumiem var novest atpakaļ pie ķecerībām, jeb maldu mācībām, kas izraisīja kristoloģisko strīdu, kas noved pie Halkedonas ekonomiskā koncila 451. Gadā. Vai nu viena dieva daba tiek izolēta no otras, kā tas notika ar apsūdzību pret nestorianismu, vai arī abas dabas tiek sapludināts vienā, apsūdzību pret monofizītismu. Atsaucoties Halkedonas valodu ir svarīgi, lai abas dabas netiktu sajauktas vai pārveidotas vien par otru monofizītismus, lai netiktu sajauktas vai apvienotas vien par otru. Ja? Kā arī daudz sadalītas vai šķirtas viens no otru. Kādā veidā Vestminsteras ticības apliecība atbildus šai jautājumu 8.7. Starpnieka amatā, 7. Kristus rīkojās saskaņā ar abām savām dabām. Katrai dabai darot to, kas tai ir atbilstošs, kas tai piemīt. Tomēr viņa personas vienotības dēļ raksta dažreiz to, kas pieder vienai dabai, piedēvē personē, kas tiek apzīmēta ar otru dabu. Šeit apliecībā tiek nošķirts divas darbības klases, kad no tām ir īpaši vienai vai otrai dabai. Jādomā, kā brīdumainas dziedināšanas ir raksturīgas viņa dievišķai dabai, bet izsalkums un sāpes ar viņa cilvēciskai dabai. Nāve pie krusta ir kam raksturīga, kurai dabai? Cilvēciskai dabai, protams. Taču mums jāatceras, ka dabas kā tādas pašas par sevi neko nedara. Daba ir īpašība kopums. Īpašības nedarbojas. Darbojas tikai lietas vai personas, kurām piemīt šīs īpašības. Tātad brīnumainās dziedināšanas neveic Jēzus dievišķā daba. Tā bija Jēzus persona, pats Jēzus. Jēzus brīnumainā kārtā dziedināja cilvēku savas dievišķās dabas dēļ. Līdzīgi tā nebija Jēzus cilvēciskā daba, kas izsalk, ciet sāpes, kas nomir. Rīzāk tas bija pats Jēzus persona, nevis viņa daba. Mums nekad nevajadzētu teikt, ka Jēzus cilvēciskā daba darīja to vai šito, vai Jēzus dievišķā daba darīja to vai šito. Jēzus pats bija darītājs. Viņš ir tas, kurš paveic lielos darbus, kas mums atnesa glābšanu un pestīšanu. Tātad Jēzus pats darīja personu, nevis viņa daba, viena vai otra. Ja? Jēzus pats darīja brīnums, Jēzus pats ciet un izsalk. Viņš spēja paveikt pirmo savas dievišķās dabas dēļ, bet otro savas cilvēciskās dabas dēļ. Bet abos gadījumos tieši Jēzus, nevis viņa īpašības, vai daba paveic šīs lietas. Tāpēc ir svarīgi teikt, ka Jēzus ir viena persona, nevis divas. Tā ir atbilde uz Nestoru kļūdu. Bet vai pastāv kāda sajūta, kādā abas dabas ietekmē vienu otru? Vai Jēzus cilvēciskās zināšanas maina vai to tuvina viņa dievišķām zināšanām? Un šeit es ieteiktu, es viņus nozagu divu principu, es aizņēmos, kā teica Beatle, labākās dziesmas mēs aizņēmāmies. Pirmais princips kāds, pat Jēzus personai jāsaglabā radītāja un radība atšķirības. Šīs atšķirības nozīmē, Dievs nav pasaule, pasaule nav Dievs. Tagad Jēzu radītājs un radība ciešā tūmā, tuvāk nekā jebkurš cits uz zemes. Tomēr pat viņā dievišķība un cilvēcība ir atšķirīgas. Jēzus dievišķā daba ir radītājs, viņa cilvēciskā daba ir kas? Radība. Šie iemesli dēļ Halkedona uzstāja, ka šīs divas dabas nevar mainīt vai sajaukt. Viņas nevar apvainīt vietām vai sajaukt kopā, papildināt vienu otru un padarīt vienu par otru. Otrais princips ir tāds, ka tāpat kā šīs divas dabas nevar mainīt vai sajaukt, tās arī nevar dalīt vai šķirt. Tās veido vienu personu, tikai vienu. Tās dzīvo cieši kopā, visciešākajā, visiedomākajā kopībā. Mūsu kopība ar Dievu pārtrauc mūsu grēcīgās tieksmes, mūsu kopība, mūsu izjūta kopībai, kas pārtrauc mūsu grēcīgās tieksmes. Tas nekad nebija Jēzus gadījumā, izņemot vienu reizi, atcerieties, kur tikai pie krusta Jēzus kliedz un bļā, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Kā to saprast? Es jums nepateikšu. Šodien es tā nepateikšu, es domāju, es skatījos, bet raksts saka, ka Jēzus piedzīvoja šis sāpes. Kāpēc? Un viņš zināja pēc pasaules sākuma, ka tā būs. Tāpēc jau Ģetsemānes dārzā viņš lūdz palaist garām. Vai Jēzus cilvēcisko dabu ietekmē viņa dievišķā daba? Protams. Ja mēs vai jūs dzīvot nepārtrauktā kopībā ar Dievu, tāpat kā Ādams un Dievu dārzā, katra mūsu pieredze mirkla pārvaldīt Dievs. Mēs pastāvīgi censtos viņu iepriecināt. Mēs pastāvīgi censtos viņu pagodināt. Tāpat darīja arī Jēzus. Viņa cilvēciskā, ja viņa cilvēcība bija pilnīgi uzticīga cilvēcība, atšķirībā no jebkuras citas cilvēku dzīves kopš krišanas. Vai Jēzus dievišķība ietekmēja viņa pilnīgās cilvēcība? Vārds ietekmēts šeit iespējams nav piemērots. Mums nevajadzētu radīt iespēju, ka cilvēku darbība vai cilvēku darbību grupa ir mainījusi Dievu. Taču rakstos bija runāts par to, ka Dievs ir iepriecināts par uzticīgiem cilvēkiem, uzvedību un attieksmi. Dievs priecājas, ka viņi mīļotie bērni viņam kalpo, ka viņi dzīvo pilnīgi dzīvi, ka viņi neapzog sevi. Ka viņi neapzog sevi. Jo kā jau notiek, mēs kā grēcīgi cilvēki, mēs domājam, ka kalpojot Dievam mēs apzogam sevi. Bet patieši tieši otrādi, kalpojot Dievam, mēs bagātinam sevi, mēs dzīvojam pilnīgi dzīvi. Mēs noteikti varam teikt, ka Jēzus cilvēciskā daba pastāvīgi iepriecināja Dievu, jo Dievs bija klātesošs viņā. Tātad Jēzus divu dabu klātbūtni vienā personā nozīmē bagātu, dinamisku kopību starp Jēzu un Tēvu. Taču dinamisms nav ontoloģisks, it kā Dievs tikt jaukts ar cilvēku vai otrādi. Luterāņi bieži ir uzstājuši, ka Jēzus cilvēciskā daba, pateicoties tās tūmam, viņa dievišķajai dabai ir kļuvusi visur esoša. Tātad Jēzus cilvēcība, pateicoties savai tuvībai, viņa dievišķībai ir iegūst dievišķu īpašību, visur esamību. Šis priekšstats atspoguļo luterāņu uzskatu, ka Jēzus fiziskais ķermenis vienmēr ir klātesošs sakramentā, ja svētajā vakarēdienā. Kalvinisti noraiž šo priekšstatu, balstoties uz Bībeli, un arī balstoties uz Bībeli un Kalhedonas ticības apliecību. Izraisot šādu dialogu, uzmanīgi paklausieties. Kalvinisti saka, luterāņi uzskats, ka pārkāp radītāja radības atšķirība, mācot, ka Jēzus fiziskajam ķermenim piemīt dievišķas visur esamības īpašība. Viņš pēkšņi kļūst par Dievu. Cilvēka daba kļūst par Dievu dabu, ja? Luterāņi ko atbild. Kalvinists uzskats par komunikatio idiomatum, jeb kādā veidā savā starpā komunicē cilvēki šīs īpašības ir dabas, novieto Kristus divas dabas blakus kā inerts ko kluķis, bez reāls miedarbības starp tām. Tātad kā kluķi neiedarbojas nekā. Ko kalvinists atbild? Komunikatio, jeb komunikācijas starp abām dabām, galvenokārt nav par to, kā viena daba ietekmē otru, bet gan par to, kā katra daba un abas dabas ietekmē Kristus personu. Šajā gadījumā Kristus persona noteikti ir visur esoša. Viņa dievišķās dabas dēļ, tas ir viņš ir visur esošs, bet būtu nepareizi teikt, ka Jēzus cilvēciskā daba ir visur esoša, viņa dievišķās dabas dēļ. Kā gan Dievs var nomirt pie krusta, tāpat kā Dievs varēja ciest uz zemes? Viņa Jēzus Kristus, būdams mūžīgais Dieva dēls, patiesas Dievs pēc dabas, iemiesojās, pievienoja sev cilvēcisko dabu, viena persona ar divām īpašību grupām, cilvēcisko dabu un dievišķo dabu, un kas nomir pie krusta fiziski? Viņa Jēzus attiecībās savu fizisko dabu nomir pie krusta. Bet kāpēc šī rakstvieta mums ir uzrakstīta? Lai mēs saprastu, lai mēs mācītos no Jēzus kādā veidā un tiktu iedrošināti, kādā veidā uzturēt šo kopību un drosmi, pārbaudījumu, grūtību un organizēt cīņas pret kristīgo baznīcu. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man te liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījis.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, ka tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs? Un skatos atgāzu uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atceru šo epizodi, kas bija tāda pusaudze. Man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt un arī... Nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa. Ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot. Pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neatverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: friend.
1: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdotu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet tev nav jābaidās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.